Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пісень.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самая важная падзея сэнсы панядзелка 7 верасня.
3: Што будзе з Беларусцю, калі ў ёй застануцца адныя пенсіянеры?
5: Я буду тем пенсіянерам, который будет там ходить и голосовать. Давайте с молодёжы стричь 70% их доходов, чтобы мне жылось как-то получше.
4: Ці будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
6: Місце для Лукашэнкі завжди є, тому комусь же треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву, але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
3: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
7: Я сьогодні прочитав новину, що у Гродні аеропорт відчиняється. Тобок буде куди льоти з Білавія.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На выходных Москву и Киев наведали головные перемоушщики Трампа по России Стив Виткоф и Джаред Кушнер. Спочатку яны провели трехгодинные перемовы с Путиным, затем у першиню приехали у столицу Украины.
2: У Кремля визит Виткофа и Кушнера назвали довольно корыстным. А сами американские перемоушщики патосно заявили, что спадзяются досягнуть перелому у войне еще до зимы.
1: У свою чергу Владимир Зеленский сумнеется, что такое махшима. Подобное пишет и выдание Bloomberg со посылкой на свои крыни. Мовляв, Путін готовий спинити війну тільки на своїх умовах, а потребування Москви становиться більш жорсткими.
2: Про те, чи наближаються такі візити мир в Україні, і чи справді США зацікавлені у спиненні огню, редактор Єврорадіо Дмитро Лукашук поговорив з українським політологом Євгеном Магдом.
3: Вы неяк спрогнозовали, что вот эти два спецпредставники все ж таки до Киева не доедут.
4: Я был неправый, публично это вызнаю.
3: И саправды не только вы про это казали. Было шмат перестерогов и казали про то, что Виткоф боится ехать, ну, мая подставы. Обстрелы, особливо опошних дзен, жудасные Киева, какие отбывались, ну, нормальный человек, безумовно, побоялся бы ехать, навод разумеючи, что у него есть некий певный иммунитет.
4: Але... Одна ремарка. Миллионы нормальных людей, а украинцы нормальные люди, живут в таких умовах постоянно. Миллионы. И это для Сполучених Штатів не є фактором тиснути на Путіна, правда? Для них є фактор тільки гроші. Це, на мій погляд, неприйнятно. Так, я вважав, що вони не приїдуть, що вони залишаться тільки в Москві, будуть тільки в Москві. Це їх був перший візит до Києва. І я відзначу такий ще нюанс, що зустріч з ними була в Софії Київській. Для тих, хто не знає, кілька днів тому через дорогу від Софії Київської, яка відомий, ну, всесвітньо відомий архітектурний пам'ятник, в будівлю Служби безпеки України прилетів реактивний шахет. Тобто, ну, буквально там 100 метрів. І я думаю, що це був правильний підхід приймати їх саме там. Тільки я не знаю, чи вони бачили на фасаді будівлі СБУ сліди від прильоту, чи ні. Чи їх, наскільки я бачив, їх з іншого боку підвезли. Вони, так би мовити, туди не геть доїхали. Але це не фактор нормальності. Є така російська приказка. Назвався груздем, полізай в кузов. Став же називатися посередником. Став роздавати інтерв'ю західним медіа різним на цю тему, які ми успішні, як ми все зможемо добитися. То роби свою роботу так, як щоб до тебе не було претензій.
3: Про закінчення як мага хучей. Як ви лічите, ось гети візити, гети зустрічі, вони наближаються справді принамсі некое там спынение в огню, початок перемовы и так далее. Ці бачите перспективу в этих процессах?
4: Я тут проведу аналогию с американским спортом, який, ну, в Штатах це дуже популярно, і перед початком сезону є так звані виставкові матчі. І в NBA, і в NHL. Так от це був виставковий матч. Вони вперше, Виткоф і Кушнер, побували в Україні, подивилися, я не знаю, що вони відчули, но вони все-таки їхали поїздом з Перемишля, тобто з західного кордону. Щось вони очікували, очевидно, побачили, може і тривоги якісь були, не знаю точно, напевне, але це не наблизило результат. Результат може наблизити лише тоді, коли і Україна, і наші партнери будуть єдині в тому, що Україна не просто жертва агресії, а держава, яка вистояла перед цією агресією, вона показала, що вона спроможна чинити опір, і в неї є моральне право говорити з нашими західними партнерами про багато неприємних речей. Не тільки неприємних всередині України. Корупцію в Україні я не відкидаю. Але те, що Захід не бачить те, що відбувається. Це особливо в вересні. Зразу згадується вересень 38-го року, коли Чехословаччину здали британці і французи. От в вересні зараз, ну, я розумію, що цю аналогію ніхто не дивився, хтось там вже згадує Мінські домовленості, до речі, 14-го року. Можна згадувати що завгодно. Будь-яка аналогія, вона не буде 100%-ковою. Але те, що Захід на сьогоднішній момент часто грає за Україну, ну, скажімо так, в півсили або в третину сили, це теж факт. І в цього факту є дуже прості підтвердження. У російських ракет, якими вбивають українських мирних громадян, повно західних компонентів. Я розумію, що бувають різноманітні обхідні схеми, це все ясно. Але вони там присутні. І це частина відповідальності, в тому числі наших західних партнерів.
3: Прогучали під час ось цієї прес-конференції сумісної Зеленського, Виткоха і Кушнера слово про те, що зимою ще буде протягуватися бойові дії, що зимою ніяких от зрухів по там мирному ядерным урегулявання, спыненні вогню там ці яшчэ што-небудзь не будзе. Гэта просто рэчаіснасць, гэта засведчанне таго, што ні Москва з Пуціным не хочуць ісці на нейкія там кампрамісы, што ў Кіева цвёрдая пазіцыя і бачанне, ён не хоча таксама ні ўправа, ні ўлева адыходзіць. Ці як это ўспрымаць? Таму што я пачытаў яшчэ такое меркаванне, што і Трамп не спяшаецца. Ён хоча наадварот, каб зімой гэта ўсё працягвалася, каб абодва бакі, ну как бы прадэманстравалі, што яны могуць, што яны здольнуць, панеслі нейкія страты і былі больш дамоваздольныя.
4: А в чому проявляється, задамся риторичним питанням, тиск Трампа на Росію? В тому, що законопроект про пекельні санкції пригальмували перед тим, як Вітков і Кушнер полетіли до Москви і до Києва? Чи в тому, що він багато обіцяє і казав 2 роки тому під час президентських виборів, що тільки він виграє вибори, він за добу посадить Зеленського і Путіна за стіл переговорів? Може, хтось і забув, а я не забув. Я це дуже добре пам'ятаю. Трамп неспроможний, фізично неспроможний тиснути на авторитарних лідерів. Це видно і по Путіну, це видно і по Сі Цзіпіну, це буде видно і по Кім Чен Ину. Я впевнений, якщо він з ним зустрінеться в цій президентській каденції, як зустрічався в минулі. Знаєте, зараз є такий термін у російській армії агресора «відкривашки», які йдуть першими в атакуючих порядках для того, щоб проявляти відповідно позиції українських військ. То от Путін зараз виступає в ролі відкривашки для Сі Цзіпіна. Він напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіпіна показує слабкі місця американського президента. Вони стають для китайців як на долоні. І вони це використають, безумовно, поза всяким сумнівом.
2: І все ж, яким може бути формат перемовів поміж Росією і Україною, і ці ось там місце для Лукашенки? Протягує Євген Магда.
4: Місце для Лукашенки завжди є, тому комусь вже треба буде там приносити, що там, яйця, сир, молоко, каву, але це не означає, що це буде проходити в Мінську. Тому що події 14-15 років, які проходили в Мінську, вони проходили на той момент, коли Лукашенко був, як я казав, гібридним союзником України. Правда? Зараз він співагресор. Він сам себе називав співагресором. Тут питань немає. Я вважаю, що тут підходить позиція нинішнього посла України в Британії, а до того головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, який заявив, що Україні і світові потрібен great decision, тобто велике рішення. Тобто це, очевидно, широка конференція, в якій будуть різні учасники. На сьогоднішньому, ну, тобто ми не можемо обмежитись Заходом, представниками Заходу. Росія, очевидно, буде вести представників щонайменше Росії, Китаю, Індії, Бразилії, там інших своїх так чи інакше союзників чи попутників. Тобто, насправді, російсько-українська війна, і це об'єктивний факт, вона стала тригером для зламу існуючого світового порядку, який існував після Другої світової війни, який змінився в 91-му році після розпаду Радянського Союзу. Потім в 2001-му, коли 25 років тому світ перестав бути однополярним. Світ зараз багатополярний. І очевидно, що в питанні завершення російсько-української війни всі світові полюси мають між собою вести якийсь діалог, якось між собою розмовляти. Але це не означає, що вони мають підігравати російській агресії, чи казати, ну, знаєте, ви ж там свої природні інтереси задовольняєте в такий спосіб. Я не знаю, як назвати природніми інтересами вбивство українських жінок і дітей. Не знаю. У мене немає такого терміну.
1: Український політолог Євген Магда порозважав про місце Лукашенки на перемовах поміж Росією і Україною і прокоментував приїзд у Київ переможчика у Трампа.
2: Далі у програмі Євразум.
1: Куди полетить Білавія, коли закриється російське небо?
0: Я сьогодні прочитав новину, що у грудні аеропорт відчиняється. То бок буде куди льотись Білавія.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

0: Протягиваем наш ранішній ефір спадарства. Я зараз зайшов на сайт Державного поміжного комітету Білорусі, каб поглядзець інформацію по чергах. У пункті пропуску Брест стоять более за 580 легковиков, чекають на виїзд у Польщу, відповідно, і более 10 автобусов. А самая довгая черга з фура у пункті пропуску Козловичі, так само на керунку Польщі, более 500 фуров стоїть, ще 130 у Бєроставіці. По-ранейшому, до речі, я зауважив, позначено шмат пунктів, які не працюють. Це один у Латвії, 4 на межі з Литвою, 2 на мяжі з Польщі і, зрозуміло, 12 на мяжі Білорусі з України. Але все гэта тлумачыцца, як можна зразумець просто з сайта. Вось тут ніжняя ідзе такая інфармацыя, падпісана знізу «Увага». Некаторыя сумежныя пункты пропуску ва ўмовах COVID-19 не функцыянуюць. То бок Дзяржаўны памежны камітэт па-ранейшаму спасылаецца на ўмовы пандэміі. Тым часам украінскія вайскоўцы годна трымаюцца, Украіна абараняе свае тэрыторыі, з рухі на фронте на пачатку восені можна назваць кропкавымі, кажа украінскі грамадскі актывіст, праграміст, вайскова-службовец Узброеных сіл Украіны Максім Кобелёў.
1: Якби фронт трымаецца, Україна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що, ну, регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, ну, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
2: Як вам подається, а ось що змінилося у боях за останній час? Ось тактика, технологія, може, за чимось назирали?
3: А може бути, ви так само відслухували ситуацію у медіа, чи щось ще чули від військовослужбовців, від ваших колег?
1: То, що я чую, то як громадянин, який слідкує за новинами, то просто ситуація, власне, в тому і полягає, що дуже багато дронів, які створюють кілозону на лінії бойового зіткнення протяжністю там від 30 кілометрів. І, ну, фактично все небо сіяне цими дронами з обидвох сторін. І через це, власне, дуже важко піхоті здійснювати якісь наступальні операції. Ну, і взагалі висовуватись зі своїх позицій. Тому, ну, як мінімум, немає наступу росіян. І це вже дуже добре. Адже вони прийшли на нашу територію, і їхня мета – це захоплення території, а не просто стояти на місці і втрачати щомісяця там по 30 більше тисяч своїх людей.
2: Як вам подається, чи достаткова зараз підтримка Заходу у плані моральному, у плані зброї, фінансів і так далі? Чи це тема востра зараз для українського громадства?
1: Як на мене, недостатньо цієї підтримки, звісно ж. І завжди ніколи не було достатньо, бо якби зброї завжди мало, і засобів мало, і всього іншого. Звісно, що ми вдячні партнерам, вдячні і нам, і Євросоюзу, і іншим, і Америці в тому числі, за підтримку, але все ж таки її ніколи не буває забагато.
2: Як вам подається, які зараз головні сховані тенденції? Це критична фізична стомленість людей на фронті, ось мобілізація, серйозні проблеми, може, з логістикою за обстрілом, може, щось ще, про що не кажуть у медіа?
1: Ну, в принципі, в Україні дуже актуальною темою останні кілька місяців, напевно, були кадрові призначення, які активно обговорювалися в медіа, які, ну, через які проводились достатньо масові акції протесту і в Києві, і в інших містах. От, йшлось про переформатування уряду, про усунення, зокрема, Михайла Федорова з посади міністра оборони. Ця подія дуже обурила українців. Його звільнення з поста дуже обурило українців. Були от масові протести. Чи не вперше, напевно, з початку повномасштабного вторгнення, бо в цілому за ці 5 років українці значно менше зменшили свою протестну діяльність і в цілому політичну діяльність. Всі ми намагаємось зосереджуватись не на сварках і розбірках між один одним, зосереджуватись довкола спільного ворога і боротьби на фронті.
0: Каже Максим Кобелєв, що тичиться міжнародної підтримки у вугле перемовів, то президент України Володимир Зеленський після зустрічі з спецпредставниками президента США Дональда Трампа у Києві заявив, що вересень і кастрычник може стати вікном для перезапуску перемовів, можливе зустріча у Нью-Йорку, про це він сказав у виданню «Аксіас». По словах Зеленського, Україна хоче використати вересень і кастрычник, щоб знову запустити дипломатичний процес. І одна з можливих пляцовок, чому Нью-Йорк називається, може стати Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, яка пройде наприкінці вересня. До речі, вже і заявлена Світлана Тихановська, демократична лідерка Білорусі, буде удільничати у Генасамблеї. Зеленський не виключає так само нової трьохбакової зустрічі України, США і Росії, але докладних домовленостей про це поки нема.
4: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: Белполі знайшов ще одного білоруського партнера російського війська. З Літви вислали громадян Білорусі. У Білостоку відкриється білоруська книгарня «Комунікат Шоп».
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Белполь заявил, что выявил еще одно белорусское предприятие, которое сотрудничает с российским военно-промысловым комплексом. Говорка идет про минское предприятие «Контакт-модуль». Оно вырабатывает разное электронное обсталевание, панели, пульты керования, мониторы, дисплеи, вылічальники и автоматизованные працовные места. По воле Белполь, предприятие поставляет свою продукцию российским предприятиям оборонной промысловости. Серед їх – заводи у Пензі, Москві, Омску і у Владивостоку. Як стверджає організація, супрацовництво з російською оборонкою протягується вже некілька годів. У 2019 році «Контакт-модуль» розпрацьовував панелі керування для систем керування зенітно-ракетних бригад. У Белполі лічать, що предприємство до гэтага часу не трапіло під відповідні санкції і називають його одним з білоруських партнерів російського воєнного промислового комплексу. Хотілося б лічить більш конкретних і дійсних кроків з боку білоруських демократичних сил для визволення Білорусі, каже депутат Верховної Ради України, сябра міжфракційної групи «За демократичну Білорусь» Олексій Гончаренко. Хоча зрозуміла, гэтая задача непростая, означає ён.
4: Але завдання звільнення Білорусі ніхто інший за білорусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина білоруських демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі?
3: Але гэтае питання треба, каб ставілі самі білоруси, каже Олексій Гончаренко. З Литвы выслали 22 громадян Беларуси, яких Департамент державной безпеки краины признал погрозой национальной безпеки. Как поведомляется, все они працевали у компании, якая удельничала в проекте Европейского агентства по космичной программе и была выкрытая у махлярстве за европейскими сродками. По воде литовских спецслужб компания махлярским шляхом отримала амаль полмиллиона евро. Подчас расследования так само были выявлены сувязи фигурантов с российской и белорусской военной промысловостью. У выніку департамента миграции Литвы анулявал часовые виды на жыхарство 22 белорусам. Их выслали из краины и заборонили уезд у Шенгенскую зону на 5 годов. Падляша. У Белостоку сёння адкрыецца беларуская кнігарня «Комунікат Шоп». Адкрыццё адбудзецца разам з прэзентацыяй беларускага выдання кнігі Анэты Прымак-Іонішк «Камяні мусілі паляціць. Зацёртая мінушчына Падляша». На сустрэчу запрашае сама аўтарка.
5: Будзе таксама перакладчыца кніжкі «Камяні мусілі паляціць» Наталія Русецка. Надзеямся, што прыдуць людзі, каторыя будуць хацелі пагаварыць про гэтыя кнігі, паглядзець, як гэта кнігарня будзе выглядаць, бо я маю так само надзею, што адкрываем штось, што будзе вельмі жывое і дзе будзе месца, каб не толькі набыць кнігі, але так само пра іх гаварыць.
3: Презентация и открытие книгарни отбудется сегодня в 18 године у Центра белорусской культуры у Белостоку, что по улице Варшавской. Уваходы вольны. У гэты вечер так само можно будет набыть беженство 1915 забытые утекачи Анеты Прымак-Іонішк у белорусским и польским выданиях. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэты аўторак пераменлівая воблачнасць без ападкаў, температура паветра плюс 23-25, на Берасцейшчыне да 28 вышэй за 0.
0: Радыё «Рація». Першае. Трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Вітаю всіх, хто починає гэты ранак разам з намі, хто пачаў яго яшчэ гадзіну таму, колькі доўжыцца наш інфармацыйна-музычны эфір на дадзены момант. Нагадаю нашы каардынаты ў FM-дыапазоне па абодва бакі мяжы. Нас радыёрацыя можна слухаць на дзвюх хвалях: 98.1 FM, гэта, напрыклад, Беласток і Гародня, 99.2 Берасце ды Белая Падляская, у прыватнасці. Акрім того, онлайн-вяшчання вядзецца пра сайт racia.com. Да яго таксама лёгка падлучыцца, зайшоўшы на наш сайт. Выбірайце для сябе зручны і бяспечны варыянт.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Адміністрація Дональда Трампа обновила своє дипломатичне намагання по спиненні війни Росії в Україні. На виходних спеціально уповноважені президента США Стів Уіткоф і Джаред Кушнер накерувалися у Москву і Київ у рамках спроби закласти основи для чергового раунду перемовів. Але після їх зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, відказ на головне питання, чи з'явилися перспективи мирного погоднення, покуль не був отриманий. Наприклад, Уіткоф заявив, що американці почули у Москві нові ідеї. Однак ні він, ні Кушнір публічно не розтлумачили, що це за ідеї. Росія і Україна ніяк не сходяться у питаннях території. Москва протягує потребувати від України заступки, які Київ відхилив. У той час, як Україна протягує лічити окупованої Росії землі суверенної української території. Володимир Зеленський по виніках перемовів з американськими посланниками сказав, що територіальне питання залишається невирішеним і в кишетковому виніку запотребує рішення на самому високому політичному рівні. Одною з найбільш значних подій став удел британського, французького і німецького дорадців по національній безпеці у перемовах у Києві. Уіткоф заявив, що їх присутність продемонструвала, що співпрацівництво має вирішальне значення для досягнення урегулювання. Так само можна констатувати, що на цей раз Уіткоф і Кушнір дійнічали крихи інакше, чим раніше. Вони не спробували отримати домовленість тільки в Москві, а після цього нав'язати її Києву. Вони поїхали в Москву, отримали російські пропонови, а потім одразу повезли їх Зеленському. Це означає, що Вашингтон тепер спробує не просто переконати Росію чи Україну, а знайти кропку, у якої їх позиції можна хоч ніяким чином сполучити. При цьому фундаментальна проблема залишилася. Москва по-ранішому настоює на територіальних заступках України і відмові від перспективи НАТО, а Київ цього не приймає. По виніках пресової конференції у Києві і далейших коментарів з Києва і Москви у мене принамсі з'явилося ураження, що обидва боки не бачать покуль ніяких реальних зрухів до конкретних перемовів. Війна буде протягуватися. Максима Путін по-ранішому лічить, що Україна може заступити свої позиції у виніку тяжкої зими. І ще одна річ, яка може оказатися важною минуту для Білорусі. Коли ці перемови справді відновляться, наступним питанням стане не тільки, що буде з окупованими територіями, але і якою буде нова архітектура безпеки в Східній Європі. І ось тут Білорусі є територія і російська воєнна присутність можуть нечекано опинитися часткою великого торгу.
0: Політика з Віталієм Циганковим.
2: Він був натхнений і молодий, їх не злічено було. Йон на площі вёл городи з пісні, що близько святло. І запалювались свечки йому, плив понад площею дим. Йон співав «Зруйнуєм турму», яни співали за ім. Разбурим

супроть нас співак був сам по собі. Глядів, як сильний я радий з ягоной піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть. Глядів, як сильний я радий.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Беларуси, 8 у Польши.
3: У Киеве пройдзе пяты форум астроўскіх. 73-гадовага былога вайскоўца асудзілі ў палітычнай справе. Вёскі Падляшча могуць атрымаць да 8 тысячаў злотых на праекты па бяспецы.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: У Киеве 18 и 19 вересня пройдет 5-й форум астрожских. Белорусская и украинская пляцовка для обмеркования безопасности и сотрудничества. У форуме возьмут удзелу белорусские и украинские эксперты, политики, доследчики, журналисты и представники громадянской супольности. Они обмеркуют белорусско-украинские отношения, становище белорусов во Украине, роль белорусских доброохотников и место демократичной Беларуси в будущей системе. Системе региональной безопасности. Особная увага будет до того, как перетворить поддержку Украины с боку белорусских демократичных сил и супольностей у практичное партнерство двух стран. Подчас форуму так само представить выники новых исследований у белорусско-украинских отношений. Воюючие на боку Украины белорусские доброохотники есть ядром будущего войска вольной Беларуси, лечит депутат Верховной Рады Украины, сябра межфракційной группы за демократичную Беларусь Алексей Гончаренко.
4: Вони військовослужбовці українських збройних сил. Але вони білоруси, і вони підкреслюють це, і багато хто з них, я їх знаю особисто, не всіх, звичайно, але багатьох, для них головна причина, чому вони сьогодні воюють за Україну, це тому, що вони так бачать шлях до звільнення, власне, своєї рідної країни.
3: Тому, поводле депутата Олексія Гончаренки, ідею створення вольного білоруського війська зараз реалізують менавіта білоруські доброохотники, які служать в Збройних силах України. Репресії у Білорусі. Былога вайскоўца Константіна Кахноўскага, якому 73 гады, судзілі ў Гарадзенскім абласным судзе. Яго вінавацілі паводле артыкула распальвання сацыяльнай варожасці, а таксама паводле артыкула садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці. Верагодна, Кахноўскаму прызначылі хатнюю хімію, піша наша Ніва. Яго прозвішча ўжо дадалі ў так званы спіс экстрэмістаў, які вядзе Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі. Там пазначана, што ягоная судзімасць непагашаная. До 17 вересня на Падляшчы працягваецца набор заявак на конкурс «Моц малых спалачнощі» Падляскі 2026. Праграма ў першую чаргу разлічаная на невялікія населеныя пункты і вясковыя тэрыторыі, дзе мясцовым супольнасцям часта не хапае ресурсаў для ўласных ініцыятыў. Як адзначае арганізатар конкурсу, віце-прэзідэнт праўлення фонду «Вакно на Сход» Лукаш Пагарэльскі. Праекты могуць прадугледжваць доступ людзей да інфармацыі, у тым ліку на беларускай мове.
5: Чуємо те напінчі, ктуре маме на граніці. Мові не тільки о граніці білоруській мові, о граніці російській мові, о цілої агресії російській, реалізованої або безпосередньо, або посередньо. Але є хіба такий момент, коли ще застановілишми, яко сполочайство, на іле ми так направді істечми собі в стані, яко люди, яко zwykli ludzie tak lokalnie radzić z różnymi zagrożeniami, które mają miejsce, bo nie mówimy tylko o wojnie.
3: Dla potencjalnych udzielników organizatory prowadzą informacyjne sustrecze. U Białostoku taka sustrecza odbudzie się 10 wierośnia o 15 godzinie u Centrum Gromadzkiej Aktywności, co po ulicy Światowa Rocha. U tych dzień o 16.30 sustrecza projdzie u Bielsku Podlaskim u Garadzkiej Bibliotece, co po ulicy Kazimierza Żołskiej. Набор заявок протягивается до 17 вересня. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння ў аўторак 8 верасня пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 23-25, на берасцейшыне да 28 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае.
6: Заграничное радио FM. Раніца з рацією.
2: Дякую, что сустракаете гэты ранок разом с нами, с Белорусским радио рацией. Меня зовут Стась Дедерка. Я веду эфир с нашей студии у Белостоку. И напереди еще одна насыщенная информационно-музычная година. Сустрэнем гостя рации про 4 хвилины. Заставайтесь с нами.

0: Сустракаем гостю докладней рации Ганну Нікіцюк. Четвертый фестиваль «Гаворок пагранічча» по-своему уже на порозе. Он пройдет 10-11 вересня у Гайнаўцы, что на Белосточине. Сёлета набуде нават міжнароднае вымярэнне, дзякуючы ўдзелу даследчыкаў з Кембриджскага універсітэту. Штогод арганізатары рыхтуюць не толькі культурніцкую праграму з канцэртамі і вячоркамі, але і глыбокую навуковую рэфлексію. Падчас апошняга даследавання тэрыторыі Гайнаўскай і суседніх гмінаў навукоўцы зафіксавалі цікавыя змены ў самавызначэнні мясцовых жыхароў, наколькі змянілася ідэнтычнасць насельніцтва і ці працягваюць людзі гаварыць по-свойму. Пра гэта пагаворам з госцяй рацыі, дырэктаркай фестывалю, прадстаўніцы інстытуту гаворак пагранічча Ганнай Нікіцюк.
1: Гость рацыі.
2: Анна Нікіцюк, я языкознавца, займаюся нашими говорками и тоже спутвожу институт Квар Погранича, институт говорок Погранича в Гайнаўце.
3: Як вы пришли до белорусской мовы? Где вы учились? Что заканчивали?
2: Я училась в белорусском лицее в Гайнаўце, а после скончила филологию ангельскую, российскую, а после скончила доктора з языкознавства. Ну и теперь роблю хабілітацію тоже з говорок наших Погранича Подлаша.
3: Ці можна больш конкретно про ваші виніки праці, може бути, за опошні год, що вдалося зробити? Бо я так чимать читаю про вас, хотіли місцеві парламентники на вас зробити. І розвиваєте ці гаворки. Що ж у вас?
2: Так, я достала грант, такий дуже великий грант на 4 роки, провести бадання у нас тут в стрефі нашої пригранічної, на наших гаворках з університету в Кембридж. Вже 3 роки пройшли, понад 300 місцевості, вісок я перебадала, переходила, методою в двери, от хати до хати. Тепер właśnie część тих виніків я вже показала університеті в Кембридж, на конференції була місяць тому. Так направду, найважніше, такі є, то, що дасть зауважити, то, що можу сказати на антені, бо за хвілку буде теж вони публіковані, хоча б всього казати. Міняється у людей подейще до язика, до власної говорки. Більшинство людей уже не отказує, що то є русський язик, білоруський або український. Оно кажуть більшинство odpowiedzi u ludzi, prawie 80%, że to jest po swojemu, znaczy to, że w wariantach nazywają to, że inaczej, jakby dużo jest wariantów nazwy po swojemu, po prostu, po chachłacku to, że nazywają, po naszemu, więc tutaj jakby nazewnictwo zmienia się, ale to jest te 80% praktycznie, które uważają, że to jest ich język i poruszają się bezpiecznie w tym nazewnictwie po swojemu. Тепер квестія бардзо такая дражліва і делікатна тожсамості. Я хочу оно подкрэсліць, що ті анкети, які були зроблені разом з Польською академією наук, з інститутом славістики, вони направду були в такий делікатний спосіб збудовані, в жоден спосіб не сугерувати відбірцям з наших тут місцевості, що мали би відказувати. Я теж ніколи не сугерувала, хочу ще це подкрэсліць, того, що мій стосунок до тих бадань є, би сказала, бардзо неутрішній. Neutralny. I choć te badania byli realnie, wyszli rzeczywiste, takie jak jest w społeczeństwie, tożsamość. Tożsamość pomieniała się z tych lat 80-tych, gdy byli te badania prowadzone i tak, ja bym skazała. Procentowo może teraz dokładnie nie pomnił, ale muszę skazać, że około 80% odkazuje ja, Polak, mówię po swojemu. Kolejne odpowiedzi, bardzo to, że często w ankietach, to ja tutejszy, ja prawosławny, mówię swoje po swojemu. Kolejne odpowiedzi to jest ja Białorus i najrzadziej, które pojawiają się, to ja Ukrainiec choworu. To jest jakby najmęczniejszych tych odpowiedzi. To, że proszę pamiętać, że obszar ankietowany to jest 300 miejscowości. To nam choworu naprawdę bardzo dużo. To miejscowości byli od północy Semenówka i tak przez część centralną można skazać, że iść tyje gmina Hajnówka i aż w niz tam pod gmina Kleszczela i Czeremcha. Więc taki przekrój był zrobiony. To, że Toż to ważne, że bardzo ludzie zwracają uwagę, jak mówić. Chodzi to wariantywność, czyli wariantywność fonetyczną. Ludzie każą, to jest bardzo ważne dla їх, що спосіб, в який говорить у їх в селі, є для їх важливий. Więc вони зворочають на себе увагу, але в такий позитивний спосіб. Напевно то, що зауважають різниці між іншими місцевостями. Часто відказують, що так, ми розуміємо його, він з Семенівки, він говорить м'яко, але ми всі поміняємося. Więc варіантів є дуже, люди направду зворочають на ті варіантивність фонетичну увагу, є для їх таким персональним визначником свого якогось такого дідіцтва, своєї сім'ї. Коли питання було о стандаризацію язика в одну таку говорку, то практично 95% не бачить шанс стандаризації, але о способі запису нашої говорки, то, що за хвилку, що не буду казати, то, що вже маю виніки бадань, як підходять до стандаризації, до запису фонетичного латинкою і цирилицею. То ще тим, що напевно поговорим. Ще односно варіантивності фонетичної, хочу сказати, що то, що є направду на плюс, що люди підтримують спосіб свою говорку даної своєї місцевості, дуже часто відносять то, що до того називництво, дуже часто появляється відповідь «я» чи «жоу», «я білорус», «я православний», «я тутейший» чи «я полак», говорю по чижовську. То є теж дуже важливо.
3: Заховується ця тенденція, що у кожної вісці своя мова, своя говорка?
2: Вісці або комплексах вісок. Є вісці, які дуже подобно мають тую фонетичність, таку варіантивність, а є вьоски, які по просту дословні 2-3 кілометри, і тут уже ті цехи даної говорки міняються. Тож то важне. Напевно, шануються вони, понімаються, але далі, що цікаве, зостає така якби забавна назначення тих людей. Далі функціонують ті назви. Якщо ти м'яко говориш, то ти Лічвін. О, приїхав з тамтуль, то вже з наруки залєса Лічвін. Ти будлаш, уже твердій трошку говориш, так прийщово. Ну і ті вьоски, які трошку твердій говорять, чи тут уже навіть з мохнаток вже починають ще клещелі, чи то, що чи сім'яти, чи черемха, то вже матани, вони твердо говорять. Але прошу повірити мені, що то направду все є, я би сказала, щось, що спаяє сполечейство. То є квестії такі жартобліві, але то поводує, що ті спільноти, які говорять нашими одмянами, наших тут одміяни, ми називаємо то науковці, одміяни язикові Подлася. Може й добре часами так сказати, бо чи то говорка, чи то діалект, я би сказав, то є язик в різних одмянах. Бо якщо щось функціонує тільки вже тисячі, тільки вже століття тутай, у нас на Подлаші, то напевно є язик. Więc дуже є таких цікавостей, але напевно наш язик, хочу підкреслити, і наша говорка живе. В gminie Czyże, mogę skazać, nastupaje w kategorii wiekowej od 13 lat do 16 wzrost młodzieży mówiącej po swojemu. Oczywiście jest miejscowości gminy, gdzie jest jakiś mały spadek, ale tu zauważają to wzrost. Na pewno jest wzrost zaciekawienia naszymi mówiorkami. Nowy użytkownik, który przyjeżdżają na Podlasze, chce uczyć się naszego języka i to jest bardzo ważne.
3: А ось шляхи ти передачі цієї мови, тільки у хатніх умовах, від бабулі до внуків, це все ж таки не сказується ніяка, може, едукація національних меншостей на Подляші. Це дуже малий процент, коли діти зі школи просто білоруську мову, а не, наприклад, ось, справді, як бабуля.
2: Чи напевно ті язики меншостьові, які в школах, то вони, напевно, теж допомагають дітям розвивати ті такі справності лінгвістичні. І я хочу підкреслити, кожен язик розвиває нейрони в голові у дитяти. Напевно, то допомагає, бо якщо ми в хаті, то є навчання, то є взрост зв'язаний з тим, що в хаті щораз менш встидаємося говорити по-своєму з дітьми. Я зауважую, що батьки вікові 35-45 направду починають говорити до своїх дітей. Якщо то є малюткі діти, і тепер є такий тренд, що говорити своїм язиком є добре, є популярне, не маєш то стидатися, то бачу, що є батьки, які воно говорять по-своєму. Спеціальні коп дітя навчило до школи говорити по-своєму, по-польську. Więc то є дуже різних історій. Часть приїжджає і учить się від людей, які в селах живуть. Więc якби історії є дуже індивідуальні, є дуже тих історій, але направду тренд є дуже позитивний, бачу, по моїх анкетах. І є lekki wzrost zainteresowania, może nie, lekki wzrost mówienia po swojemu, zainteresowania, wzrost naszym językom wśród ankietowanych w kategorii wiekowej 40-55 jest praktycznie 60% jest wzrost. Więc podsumowuję, czy chcę powiedzieć, nieważne jak odbiorcy, z którymi ja mówię, czy nazywają swój język białoruskim, czy mówią języka białoruskiego, czy ukraińskim, czy mówią, to nie ma znaczenia. Ja, drogi słuchacze, chcę podkreślić, moim zadaniem jest badanie naszego języka i popularyzacja. I jeśli ja, jako językoznawca, badacz, baczę, że jest wzrost języka, jest zaciekawienie, то слухайте, то ми вже виграли.
3: Виніки вашого дослідження будуть публікуватися тут, на цій землі?
2: Що так, так, будемо публікувати, інститут ГВАР погранича, будемо публікувати виніки на сторонці інституту, теж в медіях сполучнощових, але перші виніки, які вже офіційно появляться, будемо представляти тепер на четвертому фестивалі говорок погранича, який вже відбувається 10-11 вересня тут в Гайновці. 10-го запрошуємо до бібліотеки в 5 часов в Гайновці. Буде публікація книжки в рамках гранту і проєкту «Різнородність язикова» в Польщі, який ми ввели з Польською академією наук тут на наших теренах, але то буде такий підхід соціолінгвістичний. Тут уже покажуть ці перші виніки. Я сердечно запрошую всіх мешканців повіту, туристів і Польщі. Буде теж з нами в цьому році будуть викладовці з університету в Кембридж, які спеціально зацікавлені нашими говорками, приїжджають спеціально на фестивал. Слухайте, ну не може вас, говорящих по-своєму, тутай нашими говорками забракнути. А после в п'ятницю спотикаємося в парку міському в Гайновці в 6 часов вечірки по-своєму, так званий подласки сторителінг. І там направду будуть цікаві розмови, трохи такі успоміни. Будем теж дуже жартувати, якісь довчіпи будуть, будуть приказки, якісь примавки. Тим, чим ми тут живемо. Так як ви голодали колись вечірки, чи трохи смутку, трохи повеселімося трошку, а потім буде концерт виконавців наших тут, так скажу, наших різних пісень тут з наших вісок. Черемшина спеціальний концерт пририхтувала таких пісень з всіх тут наших вісок.
3: Ви зараз на якому мові за мною говорите? Це гайновська говорка, мова, як це назвати?
2: Кажуть, що я по-дубінську говорю. Я живу в місцевості Зводєцьке. Тут той пас, в якому я живу, не говорим аж так м'яко, ні твердо, ні ходіть, не ходити. Воно ходіть. Кажуть на мене Пудлашоха. Звав, як звав, важне, що говорю. Я Анна Нікітюк, говораща по-своєму, говоркою нашою. Запрошаю вас на фестивал. І коли ви слідили мій блог Анна Нікітюк по-своєму, там є виніки наших бадань, контактуйте з нами, приходьте і пам'ятайте, що наш язик живе.
3: Ці зауважили ви почали своїх дослідження, що змінилася тенденція, бо раніше так нам казали. І писав професор Садовський, що коли католіки, то поляки, а коли православні, то білоруси. Зараз це заховалося, ці вже...
2: Так, я пам'ятаю виніки бадань. Очевидно, я виросла на тих баданнях, я читала їх, то вже трохи міняється. Хочу вам сказати, що дуже дуже сполеченства, яке тут приїхало, є відповіді вже трошки інші, ті, які тут живуть. Напевно, в часті то є правда, але to już trochę zmieniaje się, bo dużo jest bardzo odpowiedzi. Ja, Polak prawosławny. Ja tutejszy prawosławny. To, co pomieniało się, to męcz pojawia się odpowiedź Białorus, prawosławny, a pojawia się bólż ja, Polak i pojawia się tutejszy. Bardzo często padaje jakby tutejszy. A czym takiej odpowiedzi i dlaczego to je pomieniało się, to jest typowo socjolingwistyczny problem i wyniki tego budut na festiwalu i w czetwery. I my wam odkażemy na siebie, to ja was wszystkich zapraszają, to będzie naprawdę ciekawa dyskusja i spotkanie. Tam na przykład w mojej chacie, mój baćko Jan Skiepko, ciele życie i teper to, że mówię, ja Białorus, prawosławny, ja Białorus, mówię po swojemu. Jakby baćko nigdy nie pomieniał i baczył, że część ludzi, które kiedyś kazali może, że one Białorusy lub Ukraińcy, każą, że Polaki albo tutejszy, czym taka zmiana, co ma na siebie wpływ lub nie ma, to wszystko się te odkażę w czetwer w ramach festiwalu Haworok.
3: Na Gajnowce ogólnie wy często czujecie białoruską mowę, czy gajnowską Haworkę, jak to wygląda? Bo kolki oni jeździli, no w ramach po polsku się już rozmawiają.
2: Ja by tak skazała, to jest taki tołczok. Jeżeli ja jedu i baczat mnie, bo znają, że ja zajmuję się, że się tym językom, Ania, że to by czuć, o po swojemu. Naprawdę Haworot, ja by skazała, że pisiat mógł zaryzykować procent społeczeństwa Haworok po swojemu. Ale problem jest inny. Trzeba na czacie z nimi mówić. To też, ale jest to, że ta grupa ludzi, która od razu mówi po swojemu. No jakby może nie trzeba, trzeba dostosować się, taka asymilacja, że my w Polsce. Ale ja wam jeszcze raz odkazuję. My czegoś nie wydumujemy. Nas tu, Polaków, czy Białorusów, czy tutejszych, czy Ukraińców, jak chcecie sobie uważajcie, jest bardzo dużo choworoszczych po swojemu. Z moich badań wynika, że to jest około 50%, a nawet bólsz, który mówi po swojemu. I proszę mnie powierzyć, szczególnie w Seredu, bo każą, no dobra, to gdy wioska przyjeżdżaje, ale Hajnówka to też wioska, które gdzieś tam przyjechali i żyją teraz w Hajnówce. Tak czuję się i mówię po swojemu.
3: A wy porównywali ze zrównym mówienia białoruskiego z minulymi gadami? Może być, podczas komunizmu, może być liczby, porównywali?
2: No, jeśli ja miałam porównać tak, te badania, które były, to na pewno uważają, że teraz jest wzrost. To jest na pewno wielki teraz wzrost i jak jeszcze świętej pamięci moja baba Lida kazała, no, koliś trochę było wstydno, w szkole nie można było mówić. No, my się to się tematy znajem. Teraz zauważyć, że młodzież nawet staraje się. Ja na przykład jestem w tych kręgach młodzieży, których mówią po swoim, nawet SMS-y piszą. Mamo, ja zaraz budu. Mamo, wsio, okej. Okay. Niechaj budu to, no to je pojedyncze wyrazy. Ja to, że chcę podkreślić, słownik, który wyszedł naszego języka, słownik gwar naszych tutaj wyszedł, tak? Tam w latach 80-tych. To, że pomieniało się. My nie mamy to, że tych słów, które kiedyś byli używane, że tak skazałaby realności wioskowej. Teraz terminologię my dostosowujemy. Jeżeli mają telefony, smartfony, to mają z aplikacjami. I młodzież każe, zobaczy, jaką mają aplikację. Tak? Więc my mieniajem, dostosowujemy fonetycznie czy też akcentowo. My robimy troszkę się to intuicyjnie. My to, że 100% nie prerychtujemy tego języka, ja bym skazała do takiego poziomu technicznego. Jeżeli ja bym miała perewieści jakiś tam tekst, teraz miała peretłumaczyć na po swojemu monografię. I ja skazała wydawcy, nie da się wsiąść o perewieści, dlatego, że trzeba to gdy już sięgać. My nie mamy takiej terminologii, która by się opisała. To był prosty język, używany na sztody, na wiosce, tak? Więc tu to, że jest kwestia tego, że my tworzymy nowy język tak naprawdę, dostosowujemy do terminologii nowej. Na pewno to, że część jest bazowana na językach wschodniosłowiańskich, na białoruskim, na ukraińskim. To nie da się tego ukryć tak naprawdę.
0: Gość racji. Додам тільки, що з гостя і рації керівниці Інституту Гаворк Пограніччя Ганою Нікітюк розмовляла моя колега Вольга Сямашка. Про ще 3 хвилини прогноз надвор'я і одразу за їм новини спорту.

0: Вернемся до подляских томатов. Больш за 400 удельников из всей Польши и мясцовая молодь собрались у Гайновцы на территории станции вокзальных лесных коллег над лесництва, где прошел финал Кубка Польши по скандинавской ходьбе. Подчас этой акции спортовой гайновский староста Андрей Скепка расповел про важность таких подеев для города, подкресливавший отметность мясцового белорусского життя.
1: По раз 15 уже на протягу, але 18 лет, потому что, как была пандемия, не было этих мероприемств. Натомиас 15 лет маем Пухар Польский Nordic Walki в регионе Пушчи Белвецкой, в надлеснице Гайновка, на препięknych трасах. Хочу вельми подякувать всем, которые причиняются до współorganizacji этой imprezy. Главным организатором, очевидно, староство повитовое в Гайновце, але мы сами не дали рады. Великие подяка для лесников и тутаj z Гайновки, але так само з регіональної дирекції лесу Państwowych у Білостоку. Ну і, очевидно, Федерація Nordic з паном Аркем на челе. Хочу подкреслить, что в прошлости было вельми много участников. Натомiast эта ситуация и пандемичная, потом ситуация при границе трошка зменшила нам ilość участников, але dzisiaj jest около 400, так что вельми файная импреза. Важно, что не падает, хоть варунки тяжковаты, але в лесе доходзання супер. Бо те, что идут, то целый час с ветром. Не под вечер, а с ветром. Ну, ветер порашкаджает, может, тем, что там продают некоторые файные вещи, хоть продукт локальный, меды. Ну, файна імпреза і вельми тішуся, що приїжджає з цілої Польщі так много тих учасників, кажу, а дітей праз молодь до особ старших. Думаю, що ця імпреза вписується в календар не тільки повіату Гайновського, але především воєводства Подласького, каб розславляти на цілу Польську і так само поза границями.
2: Сюліта, откуль удельники до вас прибули, це ведаєте ви?
1: Так, знаємо, що прибули з гор, вже не буду говорити про місцевості конкретні, але і з гор, і з надмож, i spod Warszawy, i spod Poznania, także można powiedzieć, cała Polska jest tutaj, Hajnuka jest ambasadorem wszystkich, którzy przyjechali tak naprawdę z całej Polski.
3: Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 2026 uważamy za otwarty. Ja wszystkich gości serdecznie zapraszam teraz na start VIP-owski. Mamy do przejścia 10 kilometrów. Żartowałem oczywiście. Przejdziemy pewnie z 500 metrów i wrócimy.
2: Ці удзельнічає у вас молодь активна місцевая, як ви бачите?
1: Так, і дітки, і молодь. Дзісяй трошку маємо таку дуже трагічну ситуацію, бо наша молода навчителька одійшла. Пожегнали мы ее уже, нестеты, из этого света. То мела только Агнешка 45 лет, и поэтому теж не все удельники смогли дзисяй участничать, але каждый рок штораз больше дітей, молоді, особ теж неполносправных з повіту Гайновського стартує, то вельми тешит. Є тож так само спеціальні нагороди старости для тих, которые і наймолодші, і найстарші удельники з нашого повіту.
2: Хіба вже 6 годів маємо такий сапорт міграційний кризис на межі Польщі і Білорусі. Цих року Гайновка чуняла від гэтага усяго, бо ёсць і воєнні у Біловежі, і дороги, може бути, тут питання.
1: Ні, гэта все вельми безпечна є, ситуація є нормальна, може ще і більше, ніж нормальна. Натомiast жаль, що не можуть приїхати до нас учасники, хоча б з Білорусі. Тутaj за межі Пружани, Свислоч, Кам'янець. Учасниками були праз много годів. Я думаю, що ще доживу таких літ як організатор этой вспанялой импрезы, что будут тоже участники за межи. То наши братья, сестры, которые свои родины тутaj открыли в Гайновце, в повете Гайновском. И, на жаль, что такая ситуация геополитичная не позволяет им приехать.
2: Я слухаю вашу чудовную белорусскую, а может быть и гайновскую мову. Сейчас она хочет на улице Гайновки. Что, на какой мове говорят люди тут?
1: Тут говорят, ведомо, польский язык польский, але мы с дома вынесли типовий язик, такий свойський. Не чисто білоруський, не чисто український. Така мішанка, але хочу сказати, що ми говоримо по-своєму і всі розуміють, що ми говоримо один до другого.
0: З Спаборніцтва гайнаўцы прайшлі на высокім узроўні, аб'яднаўшы сотні аматараў актыўнага ладу жыцця. Усе ўдзельнікі атрымалі памятныя медалі, а на кірмашы ля старту працавалі кропкі з мясцовымі сувенірамі і прадуктамі. Арганізатарамі выступілі павятовае староства гайнаўцы, надлясніцтва гайнаўка і польскі звяз скандынаўскай хадзьбы.
4: Радио РАЦ. Выкатили на улицу.

0: wschodniego płuca, bez tych kresów, dla niego polskość po prostu nie istnieje, tak? I on chce tą polskość kultywować no, w swoim miejscu urodzenia, no i to dla niego jest najpiękniejsze miejsce. No, to jest też taka praktyka trochę niebezpieczna dla niego, prawda? No, ale to człowiek ma swój cel, pewnie bezpieczniej by było mu tutaj, tak? No ale on ma swoją misję, tak? I to trzeba po prostu uszanować, tak? No to nie można się za coś obrażać, że ktoś lubi czy kocha miejsce, z którego pochodzi.
1: Акрамя гэтага, на панелі польска-беларускага памежжа агучваліся іншыя важныя тэмы, селектыўны падыход міграцыі як элемент кіравання пагранічнай палітыкі Польшчы, некіраваны або кіраваны міграцыйны ціск на межы, рэакцыя мясцовых жыхароў памежжа на напружанасць і геаграфія выбраў Польшчы ў якасці пагранічнага рэгіёна. Проанонсуем ближайший выпуск новинов. На уздогон по Киеве изнову ударили баллистичные ракеты-беспилотники. У Гомле за небытое экстремизм осудили керовника пошукового объединения, его жонку-медсестру. На конгрессе доследчика в Беларуси обмерковывали ситуацию на мяжи. Про это так само пойдет оговорка в ближайшем выпуску новинов. Про 5 хвилинов.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Перемир'е скончилося, по Киеву ударили балістичные ракеты и беспилотники. У Гомелі за экстремизм осудили керівника пошукового об'єднання, его жонку, медсестру. На конгресе доследчика у Белостоку обмерковали ситуацию на белорусско-польской меже.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. После короткого перемирия российские войска обновили атаку на Киев. У ночи с понеделька на вторник столица Украины была атакована баллистичными ракетами и беспилотниками. Принамсі две особи загинули и 7 отримали ранения. Люди могут опинуться в пастце под руинами разбуранных будинков. Вирятувальні служби проводять пошуковую операцию. Атака отбилась одразу после завершения трехдневного спинения огню, об яким Россия и Украина вестили в связи с визитом американских перемовщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Мораторий повинен был заставаться в силе подчас перемовов у Москвы и Киеве. Незадолго до полночи российское информационное агентство ТАСС подтвердило закончение режима спынения огню. Праз имгнение над Киевом прогремели выбухи. Украина годно обороняє свои территории, а ее войскоўцы тримають удар. Усе зрухи на фронте с початку этой осени застаются только кропковыми, каже украинский громадский активист, программист, войскова-службовец ЗСУ Максим Кобелєв.
4: Якби фронт тримається, Україна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
3: Повномасштабна війна йде уже звиш 1650 дзьон. Зараз почався важний етап закритих мирних консультацій. У Києві завершилися некілька рандів перемовів з посланниками Трампа і союзниками з Європи, але баки признають, що війна затягнеться на зиму. Репресії в Білорусі. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання і його жінку-медсестру. Ігор Свіридінка шмат годів займався пошуком парештка у загинулих під час Другої сусвітньої війни і ахвяру сталінських репресій. Ягоная жінка Лена працювала старішою медсестрою у дитячій реанімації. Тепер політв'язня осудили поводу політичних артикулів, повідомляє наша Ніва. Гомельський обласний суд признав Ігора і Олену виноватими поводу артикула «Задійничання екстремістської діяльності». Суд признав Ігору Свіридінку покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його жінці Олені – хатньої хімії. Подляшша у Белостоку у межах другого конгресу дослідчиков і дослідчиць границ і пагранічча поспяхова відбулася тематичная панель, присвячена польсько-білоруському паграніччу. На ній виступив дослідчик Михайло Домбровський з Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині, який окреслив ситуацію на польсько-білоруській межі як подозрено напруженою з моральним муром.
5: Прекрачання границі є таке, бим повідав, подейжане, так? I z jednej i z drugiej strony jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. I często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy, tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli zwiększa taka mentalna bariera, nawet jeżeli te przejście jest otwarte, tak? To korzystanie z niego jest dużo trudniejsze.
3: Przy tym ekspert odznaczył, że na tym fonie żaden nie było palić więźnia i dziecza Andrzeja Paczobuta wiernąca w Białorusi свідчить про любов до родзіми і виступає феноменом символічного розриву між двох країн навіть при таким тяжким становищі і кризисі.
5: То є просто милость до свого місця. Польськость Андрія Почубута є трошечки інакше розуміана, так, ніж теж така практика трохи небезпечна для нього, правда? Але Człowiek ma swój cel, pewnie bezpieczniej by było mu tutaj, tak? No ale on ma swoją misję, tak? I to trzeba po prostu uszanować, tak? No to nie można się za coś obrażać, że ktoś lubi czy kocha miejsce, z którego pochodzi.
3: Tak samo w mierzach kongresu na tej paneli ogłoszali się inne temy, selektywne podchody do migracji, jak elementy kreowania pogranicznej polityki Polski, niekierowane migracyjny cisk na mierze, reakcja miejscowych życharów przygranicza na napróżoność i geografia wyboru Polski w jakości pogranicznego regionu. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы ў дзень пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра 23-25, на Берасцейшчыне да 28 са знакам плюс.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви
3: вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 18 мая 1975 года. Аучари з ягодників. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Господар глянул на годинник и заявил: «Вибачайте, мне пора заняться своими овечками». Мы вышли на понадворах, и Ригор на зарук накировался у клуню, отчинив ее широкие вороты, из яких хлынуло шерое стадо. «Треба нам будовать саправду овчарню», — говорит он, достаючи воду с колодежа, «а покуль что використовую пустую клуню». Пасля он напоїв ще свой овечий молодняк, і ми знов от холоду і дажджу сховалися у теплую, багато обсталеваную хату. Назарук завів мене на другую половину своєго дома, де знаходяться ще два покойчики. В одним господарить його маті, а другий призначається для огляду телевізійних передач. «Хотів я вже купити собі кольоровий телевізор, каб діти мали утеху», – говорить Ригор Назарук. «Але кажуть, що він частей псується, дик побоявся, бо з ремонтом гетої техніки у нас велика волокіта. Вас тільки двоє, діти малія, маті старая. Як ви справляєтеся зі своєю немалою же господаркою?» – запитав я. «Виручають машини», – отказав господар. «На сільськогосподарчі машини в опошті 4 години віддав я докладно 228 тисяч злотих. Маю власний трактор з повним комплектом сільськогосподарчих машин і прилад. Уже четвертий год не тримаю коня. Продав його, бо він трактора боявся. Усе роблю трактором. У поле, у лесу, гора, тільки на трактори. Йон мух не боїться, не рветься, трави не скубє і кожну хвилину готовий у дорогу. Ценить держава такі господаров». Тройчі вже Марію і Ригора Назаруков признавали майстрами сільськогосподарчої продукції. Показують мені дипломи і медалі на його і її імені. 9 красовіка в час пленарного посідження Повітового комітету партії в Гайновці, присвяченого ролі жанчини, Марія Назарук отримала серебряну відзнаку «Заслужений Білосточчині». «Ви, здається, приїхали Волгою?» – звернувся Назарук до редакційного шофера. «Тож у нас прийшла вже пора на покупку автомобіля. Тільки не ведаю, які купити. Жонка каже, каб Волгу, бо на гетія малія ф'яти і сирени я навіть і глядець не хочу». Большість жихаров вьоски Слободка на Сокольщині покупляла вже собі злодіїв часу. Злодій часу – это телевізор. Калісті, калі в вьосці не було електричності, у людей у зимові вечори було много заняткав. Яни пляли лазові кошики, сходилися на вечоринки, читали книжки і грали в карти. Тепер люди стали менш читати, менш спять, і ввогуле час біжить, як бистрая вода. І все не хапає його. Таким чином, за електричністю прийшов у вьоску злодій часу, написала Б'яроска.
3: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Тихановская радіорація.
1: Адказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують зв'язок з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіорація.

0: І атаку на Київ уночі з понеділка на вівторок столиця України була атакована балістичними ракетами і безпілотниками. Принаймні 2 особи загинули і 7 отримали ранені. Атака відбулася одразу після завершення трьохденного спинення вогню, об яким Росія і Україна вістили у зв'язку з візитом американських перемовщиків Стіва Уіткофа і Джареда Кушнера. Мораторій повинен був заставатися у силі під час перемов у Москві і Києві. Незадовго до півночі російське інформаційне агентство ТАСС підтвердило закінчення режиму спинення вогню. Праз імгнення над Києвом прогримілі вибухи. Україна годно обороняє свої території, а її військовці тримають удар. Усі зрухи на фронті з початку цієї осені залишаються тільки кропковими, каже український громадський активіст, програміст, військовослужбовець ЗСУ Максим Кобілєв.
1: Якби фронт тримається, Україна тримається, навіть досить непогано. Є інформація про те, що регулярно з'являється інформація останнім часом про те, що українці навіть там звільняють більше територій, ніж москалі захоплюють. У будь-якому випадку це невеликі якісь зрушення на фронті. В цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
0: Повномасштабна війна йде уже звиш 1650 дзьон. Зараз почався важний етап закритих мирних консультацій. У Києві завершилися некілька раундів перемовів з посланниками Трампа і союзниками з Європи, але баки признають, що війна затягнеться на зиму. Репресії у Білорусі. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання і його жінку-медсестру. Ігор Свіридінка шмат годов займався пошуком парешткав загинулих під час Другої сусвітньої війни і ахвяров сталінських репресій. Його жінка Лена працювала старішою медсестрою у дитячій реанімації. Тепер політв'язня осудили поводу політичних артикулів, повідомляє наша Ніва. Гомельський обласний суд признав Ігора і Олену винуватими поводу артикула «Задійничання екстремістської діяльності». Суд признав Ігору Свіридінку покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його жінці Олені – хатньої хімії. Подляшша у Білостоку у межах другого конгресу дослідчиків і дослідчиць границі пагранічча поспяхова відбилася тематична панель, присвячена польсько-білоруському паграніччу. На ній виступив дослідчик Міхал Домбровський з Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині, який окреслив ситуацію на польсько-білоруській межі як подозрено напруженою з моральним муром.
2: Прикрачання границі є таке, бим повідав, подійжане, так? I z jednej i z drugiej strony jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. I często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy, tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli zwiększa taka mentalna bariera, nawet jeżeli te przejście jest otwarte, tak? To korzystanie z niego jest dużo trudniejsze.
0: Przy tym ekspert odznaczył, że na tym fonie żadnego byłego politwiaźnia i dziecza Andrzeja Paczobuta wiernąca w Białorusi свідчить про любов до родіми і виступає феноменом символічного розриву між двох країн навіть при таким тяжким становищі і кризисі.
2: То є просто милость до свого місця. Польськість Андрія Почубута є трошечки інакше розуміана, так, ніж теж така практика трохи небезпечна для нього, правда? Але то чоловік має свій ціль. Певне безпечніше би було йому тут, так? Але він має свою місію, так, і то треба просто ушанувати, так? То не можна ще за щось ображати, що хтось любить чи кохає місце, з якого походжу.
0: Так само у межах конгресу на цій панелі огучувалися інші теми. Селективні підходи до міграції як елемент креування пагранічної політики Польщі, некеровані міграційні тиск на межі, реакція місцевих жихарів приграніччя на напруженість і географія вибору Польщі у якості пагранічного регіону. Больш новина узнайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сегодня у день на белорусско-польском помежже мало воблачно и без опадков. Температура по ветра от 21 до 24, а по берастейщине до 26 тепла. Ветер полдневый от слабого до умеренного. Атмосферный тиск наближается до нормы. Витаю, шановные. Авторок сегодня на календаре 8 вересня. Як завжды, не глядячи ни на что, доброго дня, доброго настрою, доброго здоровья. Зычить усім белорусская радио и рация. Да я, Олесь Дубовец. Черговая музычная информационная година. Тут танок на Майдане Конга, Пинк Флойд, Ира, Лермонт, Ляписы да іншыя. Не у забаве некоторые нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя уздоўж падзеленай Беларусі.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: в цілому ситуація відносно статична. І через велику кількість FPV, через велику кількість дронів, ну, напевно, в принципі, дуже складно проводити будь-які наступальні операції.
1: Повномасштабна війна йде уже звиш 1650 дзьон. Зараз почався важний етап закритих мирних консультацій. У Києві завершилися некілька рандів перемовів з посланниками Трампа і союзниками з Європи, але баки признають, що війна затягнеться на зиму. Репресії в Білорусі. У Гомелі за екстремізм осудили керівника пошукового об'єднання і його жінку-медсестру. Ігор Свіридінка шмат годів займався пошуком парешткав загинулих під час Другої сусвітньої війни і ахвяров сталінських репресій. Його жінка Аліна працювала старішою медсестрою у дитячій реанімації. Тепер політв'язня осудили поводу політичних артикулів, повідомляє наша Ніва. Гомельські обласні суди признав Ігора і Алену винуватими поводу артикула «Задійничання екстремістської діяльності». Суд признав Ігору Свіридінку покарання у вигляді колонії або хімії з накеруванням, а його жінці Алені – хатньої хімії. Подляшша у Білостоку у межах другого конгресу дослідчиків і дослідчиць границі пагранічча поспіхово відбилася тематична панель, присвячена польсько-білоруському паграніччу. На ній виступив дослідчик Міхал Домбровський з Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині, який окреслив ситуацію на польсько-білоруській межі як подозрено напруженою з моральним муром.
2: Прикрачання границі є таке, бим повідав, подійжане, так? I z jednej i z drugiej strony. No jest to bardzo duży koszt dla jednostek, które przekraczają te granice. No i często też mamy taki sposób, że trzeba się jakby pokazać, po której stronie jesteśmy, tak? Czyli nie ma już takiej migracji wahadłowej, tak? Czyli zwiększa taka mentalna bariera. Nawet jeżeli te przejście jest otwarte, tak? No to korzystanie z niego jest dużo trudniejsze.
1: Przy tym ekspert odznaczył, że na tym fonie żadnego byłego politwiaźnia i dziecza Andrzeja Paczobuta wiernąca w Białorusi свідчить про любов до родіми і виступає феноменом символічного розриву між двох країн навіть при таким тяжким становищі і кризисі.
2: То є просто милость до свого місця. Польськость Андрія Почубута є трошечки інакше розуміана, так, ніж теж така практика трохи небезпечна для нього, правда? Ну, але то чоловік має свій ціль. Певне безпечніше би було йому тут, так? Ну, але він має свою місію, так, і то треба просто ушанувати, так? Ну, то не можна ще за щось ображати, що хтось любить чи кохає місце, з якого походжу.
1: Так само у межах конгресу на цій панелі огучувалися інші теми. Селективні підходи до міграції як елемент креування пагранічної політики Польщі, некеровані міграційні тиск на межі, реакція місцевих жихарів приграніччя на напруженість і географія вибору Польщі у якості пагранічного регіону. Больш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз на двор'є.
1: Сьогодні в день на білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність. Істотних опадків не чекається. Температура повітря від 18 до 20 градусів зі знаками плюс. Вітер західний від слабого до умеренного. Атмосферний тиск вищий за норму.
3: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо

0: Радио Рація. Рація.
1: З архіва Білоруського радіо Рація.
2: Радио Рація запрошає на репортаж.
3: У день пам'ятання предків, званих дядами, які щолета супали з православної Дмитровської батьківської суботи, пригадаємо про Сократа Яновича. Вибітна письменника, громадська діяча, публіциста, не стала 17 лютого 2013 року. Він помер у своєму родному домі у Кринках і похований на місцевих православних могилках.
4: Сократа я знайшов персонально тоді, коли думали робити першу батьківщину. У гэты момент я так само дозрівав, так що мені Сократ стався таким, можна сказати, інтелектуальним батьком.
5: Спочатку думка про те, що я і не мислив, не думав стати літератором, бо навіть не уявляв, що от ніякі прості люди, білоруси, можуть займатися літературою. А після, коли Бог менавіта гэты лёс послав, я зрозумів, що гэта ёсць на землі ягонае предвызначэнне.
3: Запрашаем на рапартаж Яны Запольскай у памяць пра Сократа Яновіча, у якім мы выкарысталі у тым ліку архіўныя запісы.
6: Яшчэ жыла моя маці, якая любіла казаць, што добра выглядаеш, як жывы. Гэта мяне радуе, што культура моя, беларуская, не знікае. Яна будзе жывая ў свеце.
7: Я перш за ўсё Яновіча памятаю, так і з ім пазнакоміўся, як з грамадскім дзеячам, можна бы сказаць так само, як з палітыкам. Тому що у 80-х годах він був якби таким авторитетом, який об'єднував тоді усіх молодих білорусів Білосточини. Тоді я був ще молодий, там якби лічуся учням Сократа Яновича. І вокруг Сократа Яновича фактично єдналася уся ця перестройка сучасної білоруської інтелігенції, яка десь працює у білоруських установах на Білосточині.
8: Але це можна сказати, що, скажімо, без Сократа Яновича кожен з тих, хто потім став там істориком, чи мастаком, чи кимсь іншим, був би так само іншим чоловіком?
7: Був би істориком, був би мастаком, був би журналістом. Тільки той білоруський фактор був маргінальний, правдоподобно. Ніколи б на таким масштабі би не виступав. Я не відаю, що я займався б історією Білорусі без контакту з Сократом Яновичем. Махчим, я займався б історією старожитною. Мене не цікавило, захоплявся історією старожитною, античного Риму, античної Греції. Так вирішило, що більшість моєї наукової активності присвячена історії Білорусі.
9: Ну, это было давно довольно, бо я побач жив з Сократом, так сказати, бо ми ж з одного місця. Жонка Сократа Таня з моєї вёски, з Паўднёвага вострава. З самого дзяцінства я Сократа помню, бо навіть запам'яталася мені передусім тому, що таке незвичайне ім'я, якого нідзе не було чуваць. Але так направди, то я Сократа пазнав, як був уже вучнем середньої школи. Я так, як і Сократ, вучився в електричним технікумі. Це було у початку 80-х годів. Тоді я потрапив на такі занятки при церкві, де Сократ Янович мав доклади на історичні теми про історію Білорусі, історію Білосточини. І пам'ятаю, ми кожен тиждень ходили на ті занятки, це було в осінню.
4: Сократ появився у спосіб натуральний у нашому осіроджі, тоді в 80-х годах. Сократа я знайшов персонально тоді, коли думали робіць першую бацькаўшчыну. У гэты момент я таксама дазрываў, так што мне Сакрат стаўся такім, можна сказаць, інтэлектуальным бацькам тут на Белосточчыне, бо першым был Юрка Туронак.
10: Можно сказать, что я ведаю его 30 годов, а можно сказать, что 3 года. 30 годов, бо ведаю его творчесть, его на книжки. Оттуль я почул имя, оттуль я ведал, что есть такий человек. А 3 года назад я познакомился с ним, приехавший первый раз на триалоги до Сократа Яновича. И тогда я просто закахался у этого человека, потому что это вельми мужный человек, человек-патриот, патриот белорусской идеи, и от него просто идея аура, натхнение.
11: Еще в 2003 году, когда я был наместником директора Первой Гродненской гимназии имя Карского, я имел нагоду у Гайновцы познакомиться с Сократом Яновичем. Это была некая такая конференция помеж польскими и белорусскими наставниками, питание белорусской эдукации, и сирот гостей конференции был Сократ Янович, з ім была асобная сустрэча, ну і ўвогуле як бы была магчымасць проста познаёміцца з гэтым чалавекам. І менавіта падчас гэтай сустрэчы мы дамовіліся, мы атрымалі ад Сакрата, мы хацелі яго запрасіць на Беларусь, але ён быў сапраўды ўжо тады даволі хворы і сказаў, што яму прасцей нас прыняць у Крынках. Пра Крынкі я ведаў толькі з невялічкіх публікацый у Пагоні, той час менавіта сакратаўскіх, але гэта штосьці было такое неяк далёкае, некая такая ясная паляна толькі для Беларусь. Русов, так? Але ніколі не быў. І тут Сакрат каже так по-простому, а вы приїжджайте до нас і з дітьми, ну, з вучнями мається на увазі, з наставниками.
12: Гэта было ў перыяд, калі прайшло адно з першых басовішчаў, першае басовішча, і, ну, мы ўжо ведалі, што ёсць такі пісьменнік, можа быць, мы не вельмі ведалі пра тое, што ён напісаў, але я прачытаў ўжо першую кніжку «Загоны ягоны», так, якая вышла ў БГКТ Тудака, і вельмі мне это, конечно, ну, узрадавала, в сэнсе, гэта была адна з немногіх кніжак, якая зрабіла некі пераварот нармальны маю галаве. Вось. Ну, і аднойчы я прыехаў па некой справе ў Беласток на вакзал, на ПКП, гляжу, стаіць Янович. Я кажу, добрый день, спадар Янович. Ці вы мне пазнаеце? Ну, спадар каже, гэта мусіць Таранда. Я кажу, не, я Шалкевич, который писав песню про ваш павальний плод. А, пане Шалкевич, вельмі приємно. То я матері дав послухати эту песню про плод, і яна сказала, Сократ, гэта неправда. Який ж он тебе павалений? Ён у тебе стоїть. Это почалося наше знайомство з Яновичем. Ну, а потім, звісно, яким чином ми зблизилися, ось.

Не просим ласки, ани злитования. Сами мы возьмем лёс нам належный. Будем народом, бо айчину маем, навек белорусским, свету незалежным. На память продков усе даем присягу, не гнуть коленев у часы тревоги. Доля нам не пани, за нашу зневагу ганьба и пагарда хай ратуюсь боги. Крыўдзе не дамося, прэч адгонім ліха, пойдзем мы шляхамі да жыцця і славы. Разам і наперад, хто сядзіць там ціха, наш штандар высока і трубяць фанфары. Не просім ласкі, а не злітавання, самі мы возьмем лёс нам належным.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо ФМ.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Александр, далее про вітання вам передаю. Ми продовжуємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Нагадую, сьогодні 8 день вересня, авторок. Ну і так само зараз. Адекватна погода залишається до 17 в Білорусі, до 16 у Польщі. Надвор'я сонячне зараз у Білостокому бересті, дихородні, трошечки місцями можуть на нашу територію пробиратися блоки, але зовсім-зовсім їх сьогодні маловато. До речі, таке подобне надвор'я на завтра обіцяються, прогнозують нам синоптики. Плюс 22 зараз у Лідзі, 23 у Гародні, 24 у Волковиську до Білостоку, 25 зараз у Гайновці, 26 у Бересті, 25 у Кобрині, 24 у Пінську. Уночі плюс 14-16, переміне в обочності, ди так само без западків, паудньови, ди умірений переважає вітер. От 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний зиск каля норми, йон буде далі трошечки зніжатися незначно, бо завтра 9 вересня умови на двор'я будуть визначати побусь повищених атмосферних тиску, де теплі повітряні маси. Уночі перемінне в облачність, у день завтра мало облачно, без опадків. Температура повітря завтра від плюс 23 місцями до плюс 29. Ну, відома справа, що 29, а місцями навіть плюс 30 завтра можуть показати термометри на Берестійщині.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Берестейщина и Витебщина лидируют сярод белорусских регионов по колькости нестоличных бизнесменов, которые отрапляли у 5 опошних рейтингов топ-100 самых поспеховых да уплывовых предпринимальников Украины. За опошние 5 годов у рейтинги трапили 16 представников бизнеса с Берестейской области и 14 с Витебской. У інших регионах их было значно меньше. Отзначается, что приватный бизнес фактично створив новую економіку Берестейщини, яка у виніку стала одним з лідерів Білорусі поводле темпу росту промислової витворчості. На Вітебщині так само дійнічає буйний приватний бізнес. Однак економіка регіону значно мацній залежить від державного сектора. Істотно одрознівається і структура бізнесу. На Берестейщині серед найбуйніших предпримальників більш витворців, на Вітебщині значну роль адыгрывае гандаль. Мае значэнне таксама геаграфічнае становішча. Белпол назваў яшчэ адну беларускую фірму, якая працуе на расійскі ваенна-прамысловы комплекс. Беларускае прадпрыемства, якое працуе на расійскі ВПК, дагэтуль застаецца не пад санкцыямі. Як сцвярджае ініцыятыва былых сілавікоў Белпол, гаворка ідзе пра навукова-вытворчае прадпрыемства «Кантакт-модуль». Кампанія выпускае вырабы для ўводу і адлюстравання інфармацыі ў складаных умовах эксплуатацыі. Маюцца на увазе бортовые системы керования и вылічальники, приборные панели, пульты керования, мониторы, автоматизованные працоўныя месцы ды іншае абсталяванне. Стало вядома, калі Пакістан запустить прамы рейс по чыгунцы з Беларусю і Расіяй. У сакавіку 2027 года паміж Расіяй і Пакістанам праз транспартны калідор поўнач-поўдзень плануюць запустить першыя чыгуначныя грузаперавозкі. Потым да гэтага маршруту плануюць падключыць Беларусь. Расія і Пакістан анансавалі адкрыццё грузавых чыгуначных перавозак яшчэ ў сакавіку мінулага года. Аднак, паколькі перавозкі хотели организовать праз транспортный коридор поўнач-поўдзень и у приватности праз Иран, запуск маршруту с причины ситуации у Персидском заливе постоянно откладался. Посол Пакистана у России выказал надею, что у сакавіку наступного года удастся выканать первый рейс из Москвы у Исламабад и Файсалабад, а затем маршрут подолжать до Беларуси. У Беларусі працягвае расці колькасць вакансій для замежных работнікаў. 14 715 вакансій адкрыта для замежных грамадзян на партале Дзяржаўнай службы занятасці Беларусі, заўважыў позірк. А яшчэ 23 жніўня такіх вакансій на сайце Дзяржаўнай службы было на 200 менш. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 71 грош, евро 4 злотые 31 грош. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 6 копеек, евро 3 рубли 56 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 27 копеек. До встречи у чараховым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: з рацією.
1: Застається за розкрадка докладна, 15 хвилинути 17 у Білорусі до 16 у Польщі, а тут у нашому ефірі далі коментарі Миколовенько про те, як російці рихтуються до чергової мобілізації.
0: Коментар рації.
2: У 2022-м сотні тисяч російців побігли з країни після обвішення часткової мобілізації. У 2026-м механізм трошки змінився. Мобілізації ще нема, а люди вже їдуть. На фоні чуток, що Кремль може одважитися на мобілізацію після вересневських виборів у Держдуму, Росія переживає нову хвилю імміграційної тривоги. Масштаби добре бачені на грузинській межі. Поводле даних російської митні, 15-16 жнівня праз Верхній Ларс виїжджали більш як по 15 тисяч чоловік за день. 18 жнівня більш за 20 тисяч. За тиждень межу у бок Грузії пересекли каля 113 тисяч російців. Гэта, відомо, не означає, що всі вони емігранти. Верхній Ларс має великий звичайний туристичний і транзитний поток улетку. Але інший індикатор уже тяжей потлумачить відпочинками. За перші 20 днів жнівня проєкт допомоги емігрантам «Каучех» отримав амаль у 6,5 разів більш запитів про виїзд, чим за увесь май. Кількість зворотів до модераторів імміграційних чатів виросла у 5 разів. Найчастіше питаються про Арменію, Грузію, Сербію, Аргентину і інші країни Латинської Америки. Європа становиться усе менш доступною праз візи і фінансові потребування. Казахстан ускладняє правила, Арменія, наоборот, публічно дала зрозуміти, що двері зачиняти не збирається. Секретар Совета безпеки Ален Симонян заявив, тих, хто буде утікати від мобілізації, на межі не збираються розпитувати про причини приїзду. Сердечно запрошаємо у Арменію. Білорусь пропонує російцям інший узровень братерської інтеграції. Ще у красовіку Держпогранкомітет підтвердив, що російських призовників можуть не випускати за межу, тому Білорусь як маршрут утеку особливо ими не розглядається. Характерно і інше. Коли білоруська еміграція після 2020-го шмат у чим заставалася політичною і протягувала жити чеканням вертання, теперішні російські запити виглядають більш прагматично. Люди вивчають не тільки, де перешакати небезпечний місяць, але і де легалізуватися, будувати життя. Це може свідчити про значно горшее чекання будучині. Хуткого закінчення війни і переменів внутрі Росії многие не закладають у свої плани. Дык ці буде мобілізація. Кремль її одновляє. Представник Росії Приан Василь Небензя заявив, що мобілізація не планується і не чекається. А Путін 1 вересня так само назвав повідомлення про її повною лухтою. Але підрихтуючі предмети все ж таки є. Правооборонці повідомляють про збор даних резервістів, про просадавців, виклики у воєнкомати і видачу підписанням з указанням військових часток. Українська вивідка стверджає, що російський генштаб розпрацював сценар додаткової мобілізації до 600 тисяч чоловік у 2026-2027 годах. При гэтым не відаць головної умови, яка примусила б Кремль пойти на політично небезпечну масову мобілізацію просто тепер. Катастрофічного дефіциту людей на фронті. Контрактна модель усе більш дорога і працює горш, але поки що дозволяє поповняти війська без нового шоку для Москви і Петербурга. Керівник української воєнної вивідки Олег Івашенко 7 вересня заявив, що ресурси у Росії, нелегіше на погаршення економічного становища, може хапити для ведення війни і у 2027, і у 2028. Одночасово він признає, що модель набору контрактників у значній ступені вичерпується, тому нова мобілізація – це не непозбежність після виборів, худшей – це аварійний рычаг, який Кремль може потягнути, коли військові страти почнуть погрожати здольності тримати фронт або самому виживанню режиму. Покуль же танней купляти контрактників, шукати людей у бідних регіонах і відкладати непопулярне рішення. Росіяни, здається, засвоїли урок 2022-го. Коли держава каже, що мобілізації не буде, білет лепш купляти загадя.
0: Коментар

Ігоря Бігорська, Радіо Рація. Доброго дня вам жадаю. 98.1 FM, Білоцеку, де Городні. 99.2 FM, Бігорська, Любіга Подлянська. Іди так само в інтернеті rc.com. Гра «Наші координати». М5 хвилин зараз. Засталося до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі. На березі традиційно, так само як звичайно, на початку наступної години новини. На 9 вересня в Білорусі вищена оранжевий узровень небезпеки. Що таке? Довідаємося незабаві. Лізь Біляскіні рейс політичним утікачам повторець у чинник Анджея Пачубота, ну а той сьогодні поїхав у Білорусь. Праз 5 хвилин подробязності на гиди інша тема обов'язково у нашому ефірі на хвилях Радіо Рація прогучать.

0: узких гандлёвых адносінах.
1: Істотны спад удзел Беларусі ў польскім экспорце і імпорце, а чы на пазёме рэгіянальным і сектору гаспадаркі те спадкі са драстычны. Настомпіў спадак удзелу нашага воеводства в экспорце агульнакраёвым, спадак лічбы экспортэраў, турыстыка та закупова практычна занікнала.
0: Профессор Ежи Грабовицкий выказал спадзяванне на будущую нормализацию, бо помежные пункты працуют и готовы прымать белорусов, хоть на гэты процесс моцно уплывает теперешняя политическая ситуация внутри Беларуси.
1: Існее огромный потенциал развою вымяны гандловой. Например, прейще граничное в Кузнице Białostockiej. Там вбудовано два мопы потенжне. Теперь есть будованный отчинок дроги двупасмовой до прейща граничного. И этот потенциал есть olbrzymi. No i kwestie polityczne chyba leżą tylko na przeszkodzie aktywizacji tej wymiany.
0: Профессор подкреслил необходимость для подляжского воеводства и надалее подтримливать предпринимальников и малый бизнес, которые живут и работают в регионе. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
3: Так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 22 у Лідзі, 23 у Гародні, 24 у Белостоку, де Волковиську, 25 зараз у Хайну, 26 у Бересті, 25 у Кобрині, 24 у Пінську. Далі заховується перемінна облачність, де так само сьогодні і завтра без опадків у всім поміжжі. Уночі чекаємо на наших термометрах плюс 14-16. Повднювий до умірене переважає вітер от 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск каля норми трошечки буде знижуватися. Снижаться незначно.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
3: А так само передаю вам привітання. Ми працюємо наш ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Чергова тема обов'язково вам напереді, скажімо так, більш культурна тема не в забаві прогучається. Ну а зараз 5 хвилин після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. 98.1 FM у Білорусі, де Гарудня, 99.2 FM у Білорусі, Білоподлеській, де так само в інтернеті rsa.com, а коли наші координати.

0: радіорація. Олександр Шановний, чергова тема пропонує нашим ефіри. Білоруський гурт «Джей Морс», який тепер базується у Варшаві, перетягує свою артистичну діяльність. 5 вересня колектив виступав на буйному музичному фесті «Грай», напереді концерти на Кіпрі та святочний івент у Варшаві. Більш про це розповідає вокаліст гурту Володимир Пухач, з ним розмовляє Марина Савіцька.
1: Для гурта «Джей Морс» це вже не перший фестиваль «Грай», але чим він щоліта вибітним?
2: Ну, по-перше, тим, що його проводять мої сябри. Леша Стігаль з Інною Сінкевич. Це люди, з якими я провожу час не тільки під час фестивалю. З 22-го року, як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, це був мій сольний концерт, який мені допомог зробити менавіта Леша тоді. Ми з того часу з ним шмат чого разом наробили, і тури, і поїздки, і концерти. І кожен раз, коли є можливість заіграти на «Грай», така тавтологія, з великим задоволенням це роблю. Ще й тому, що то это один из белорусских фестивалей, яких, на жаль, не шмат у Польши и в уголе в Европе. И, на мой погляд, это вельми важно подтримливать белорусскую культуру у обставинах, коли она является меньшестью, да, ось, как у Польши, как у інших країнах Европы, или там в Америке, например. И тим больше важно в этом удельничать, это подтримливать. И для меня это некий барометр с каждым годом глядеть, а чи ходят еще белорусы на белорусские концерты, а чи подтримливают белорусы русских артистов. И сегодняшний фестиваль для меня знов з'явився вельми приємним сюрпризом, что люди приходят. Сегодня был биток, скончились квитки там несколько дней тому, насколько я ведаю. И для меня это такой дорожный слуп черговый, что проехали, покуль что добро. Идем далее, робим нечто, подеемся на лепшее. И параллельно с этим, ну такое трохи раздвоение особое, параллельно с этим, вельми хочется, конечно, заиграть уже в Беларуси дома, але покуль такой махчимости нема, ось такие фестивалі, то, що нас мене, принамсі, емоційно, ментально, духовно ратує.
1: Разом з тим, у вас тільки гэтым фестывалем «Грай» життя не завершається. Як мінімум, у листопаді буде концерт на Кіпре. Плюс сьогодні ви обвестили великий концерт 14 лютого у Варшаві.
2: Да, ми робили 2 роки тому на 25-годі гурта великий концерт «Стадолі» і вирішили зробити зараз на 14 лютого. Это, як ти ведаєш, наша традиція. Може, шмат год запа робимо такі концерти. Але часті робили такі маленькі камерні, кулуарні, менавіта на 14 лютого для таких закаханных пар. В этом разу мы решили сделать великий рок-концерт на этот день. И уже пошли подрыхтовку. Вельми чакаем этого дня. Напевно, будут новые песни, потому что мы их зараз как раз записываем. Будут и сюрпризы, будут и гости. Ну, как на великих концертах, звичайно, отбывается, все это и будет.
1: Вы пишете альбом?
2: В травне у нас вышел альбом уже, який зовется «The Cameron», який уже можно знайти во всех лишбовых пляцовках. И так уже мы на финишной такой стушцы робим, дорабляем. Такий уже намерний великий альбом. Хоча і «The Cameron» для нас був не вельми простий. Ми вложили його всю душу. Буде намерний черговий альбом «Джей Морс». Да.
1: Вертаючись до фестивалю «Грай». Тут уже который раз відбувається конкурс молодих виконавців. Сьогодні можна було сочити, назирати у телеграм-каналі фестивалю «Грай». Зараз там так само з'являються покрасі обвістки. Але ці сочив ти за тим, як відбувався менавіта гэты конкурс?
2: Ну, я сачыў тым сэнсе, што я кажу, што я часта праводжу час разам з Лёшамі з Інай. Я просто бачу, як яны самі сочаць за гэтымі гуртамі, як яны там б'юцца крывю адзін з адным за гэтыя некія галасы. Там 2 гурта шло адзін у адзін, там некалькі пунктаў была розніца, як яны перажывалі, хто там пераможа. І наколькі я ведаю, яны вырашылі урэшце паклікаць 2 гурта. І это вельмі-вельмі разумная ідэя была. А на жаль, я не слухаў, бо я прыехаў позднее сегодня, не могу оценить. Але коли они нечто записали или запишут, я, конечно, буду цікавиться, потому что белорусские музыки, особливо молодые, это наше будущее, это наша надея.
0: І тут другі награють, що сьогодні на фестивалі «Грай» виступили як молоді колективи, так і на сцені так само собралися колективи «Розбите серце пацана», «Дітюки дай дорогу», «Джей Морс» і «Вольське».

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 20 хвилин зараз минає, після 17 Білорусі, після 16 в Польщі. Я пропоную вам чергу в тему. Днями в адресу Комунікар побачив світ новий зборник з Дмитра Дзядзінкі. Письменник каже, що книга натхненная карнавальним духом протесту у Білорусі у 20-му годі. Про свой твор розказує Дмитр Дзядзінка.
3: Слови усі білоруські. Я розумію, що тепер модно казати коворкінг, хаб, policy papers, а у мене вот такие состарелые слова в назве, придуманные задолго до меня белорусским народом. Такий радок с одного из вершов у этой книжки стал назвой для ее. Редакторка заборонила цитовать верш, из якого взятая эта цитата, сказала, хай читачи сами знаходят.
4: И все остальные верши в этом сборнике такие же. Як агулом этот сборник складался?
3: Этот сборник складаецца з такіх дзвюх частак. Адна частка, першая, гэта такія вершаваныя фельетоны, напісаныя з нагоды сацыяльных, палітычных падзеяў. Другая частка, гэта больш такія іранічныя вершы, не прывязаныя да нейкіх канкрэтных падзеяў. Ну, каб патлумачыць прыклад, я магу каратенькі вершык зачытаць першай часткі. Там, калі былі прызнаныя экстрэмізмам «Бел чырвона белы сцяг», лозунг «Жыве Беларусь», там у кастрычніку 22-го. Ну, тады вось у мяне ўзнік такі вершык. «Пад коўдры ціха сам сабе шапчу пагрозы, прашу сябе не нарывацца на скандал. Сказаў, не ўмёрла Беларусь? Нацыскі лозунг. Згадаў газету? Экстрэмісткі матэрыял. Я озираюся, затоюши дыхание и позбегаю розных пасток, як могу. Каб не лечиться в экстремистском формовании, я у краме стать не рызыкую у чаргу».
4: Познаем того самого Дмитра Дзядзінку, про якого в 17-м годе писали, что он пече напалмом. Які пересучасних історій охоплює ваш гэты зборник? И накольки сучасність стала вашей базой для натхнення, калі можем так сказать?
3: Пер писалися принагодно, яны почалися задовго до протестов 20-го года. Там, здається, годы с 15-го, 16-го іде то, что вошло у сборник, и заканчивается початком 25-го, коли был признанный экстремистским символ Бафомета. Натурально, что подеи 20-го, 21-го годов сталися такими наибольшими стимулами, але я б не сказал, что только для мяне, бо як бы жнівень, верасень 20-го года, все гэтые маршы, падчас яких была маса просто карнавальных таких і лозунгаў, і слоганаў, адпавядае, што мае вершы, што вот эта карнавальная атмасфера, якая тады панавала, яно ў нейкім такім сугуччы.
4: Хто дапамог вам выдаць гэтую кніжку?
3: Кнігу выдала выдавецтва «Камунікат». Ярослав Іванюк, до якого я звернувся, был с пропановою выдать верш, и он сказал, что вот он хочет выдать менавіта гэтую книгу. Она у меня в таким несобранном фейсбучном варианте існавала. Ну, як верш написался под нагоду, так он и публиковался в фейсбуку. Под гэтым хэштегом ішло, и Іванюк сказал, что каже, я вот хочу выдать гэтую книгу. Так мы на гэтым и погодилися.
4: Акурат 8 вересня буде відкриватися книгарня «Комунікат» на базі Центру міської культури Белостоку. Там, певно ж, будуть усі видання, у тому ліку і ваша книга. І вже відомо, що першим покупником цього видання на Падляші 100 минути Лявон Тарасевич, відомий мастак, дзяяч і справді аматор гэтых птушек, який вміє гадавати голубов, Лявон Тарасевич. Ваше відчування від того, що Мінтайон став вашим першим читачом, можна так сказати?
3: Ну, м'яко сказав, що я офігів, тому що Тарасевич для мене фігура така легендарна. А тут мне Іванюк досылає фотку, каже, ось перший покупник книги. Я сам книгу в руках ще не тримав. Я на друкарні у видавця, і он мені дошли у Варшаву особники. Чекаю.
4: Може бути, буде ліпше забрати їх особисто, приїхати у Белосток на презентацію? Що чувається, пан Розмітер?
3: Белостоку презентація міркується, знов-таки гэтым пообіцав заняться Іванюк, а книгу мені б хотілося отримати патрымаць у руках яшчэ да прэзентацыі.
4: Дзе можна набыць ужо гэтую кнігу?
3: Наколькі я веду, пакуль што толькі на інтэрнэт-кнігарні камуніката, але я мяркую, што ў іншых кнігарнях, дзе выданні камуніката прадаюцца, яна таксама павінна хутка з'явіцца. У Варшаве, у прыватнасці, у камуніката ёсць кнігарня ў цэнтры беларускай салідарнасці. Ну вось, у Беластоку таксама будзе всялякіх фэстах, у прыватнасці пададзеныя заявкі на прэзентацыі, на прадмову фестываля.
2: Нагадваю, што сёння ў Беластоку адкрываецца новая беларуская кнігарня «Камунікат-шоп». Падчас адкрыцця кнігу з Дмітрыя Дзядзенкі можна будзе набыць у кнігарні. «Камунікат-шоп» размесціцца на першым паверсе Цэнтра беларускай культуры, Варшаўская 1А, пачатак а 18 паводле мясцовага часу.

Докладно 4 хвилини зараз. Остається 18 у Білорусі, де 17 у Польщі. У нас напереді новини. Сьогодні цікаво сподіватися, що Анджей Пачуба зможе свободно виїхати з Білорусі. Коментарі перші на гетеї теми приходять, і ми їх почуємо напереді не у забаві. Росія ударила дроном по телеканалі у Києві. 6 чоловік поранені. Окрім інформації, де подробізності на нашій хвалі обов'язково. Напереді, на початку наступної години. Ось уже не у забаві.

0: з рацією.
1: Ну, так само добре, настрою вам ЖД, настроюємося на грий вечір. Ну, а я тут, як тут, з інформаціями. А синоптиков з прогнозом на двор'я. Про надвор'я зараз. Вось, раз сказали, заховується переміна в облаченці у нашому поміжному регіоні, де тримається температура повітря, плюс 21, нуліці 22. У Городні, де Вовка, виско 23, зараз Субістоку, де Хайнуці 25, у Бірості 24, у Кубрині 22, у Пінську. У нас чекаємо плюс 10, плюс 14-16, перемінне в облачність, де без опадків. Повдюви, де у Бєраде, зараз вітер от 3 до 8 метрів за секунду, ну і так само атмосферний тиск каля норми. 9 вересня, завтра умови на двор'я будуть визначатися в область повищеного атмосферного тиску, де теплі повітряні маси. Вночі, як уже сказав, перемінне в облачність, у день завтра мало в облачно, де без опадків. Уночі до раніці місцями слабий туман, вітер повдюви, ночі слабий, у день умерене. Температура повітря завтра плюс 23-29. Потім трошку переламається надвор'я у четвер. Ну, ось так це виглядає. Завтра плюс 29, у четвер уже плюс 18, у п'ятницю так само плюс 18, де у суботу. У четвер, де п'ятницю, більша вірогодність, що вертаються до нас такі трошки осінські дожди. І рекордно зараз погодина залишилася до 19-ї в Білорусі, до 18-ї у Польщі. Ну а далі у нашому ефірі афіша культурних подій. На завтра.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 9 вересня, середа. Город відкривається з тягом часу, без плану чи спису місців для навідування. З кожним днем він становиться менше чужим і більше своїм. Білосоцький осередок культури запрошує на відкриття вистави Юлії Колесник «Приручення города». Це її перша персональна вистава. Вернісаж і зустріча з мастачкою почнуться в 18.30 у музичній кав'ярні «Фама». Уваходи безплатні. Вистава буде демонструватися у клубі «Фама» до 25 кастричника. Чи подобається вам кримінальна література? Чи захопляє вас таємниця, розслідування і то особливе напруження, яке узникає, коли не все так, як здається? Подляска ксюжниця ім'я Лукаша Гурницького у Білостоку запрошує на день кримінальної літератури. Зустрічу і розмову про кримінальну літературу, страхи і феномени захоплення злочинністю. А 16.30 почнеться панельна дискусія «Чому нам подобається бояться? Психологія страху і захоплення кримінальною літературою. Чому ми охотно тягнемося до історії, які викликають тривогу? Що робить страх у літературі не тільки жахливим, але й приємним? І чому ми так імкнемося йти по слідах видуманих злочинств?» Під час цієї панелі ми розглядимо жахи і кримінальну літературу з різних пунктів гледження. У дискусії візьмуть уділи психолог і психотерапевт Анета Маліновська-Штрубель, Мартін Сільванау, автор кримінальних романів і приватний детектив, який сполучає літературний опит зі слідчою практикою, і доктор Кшиштоф Андручик, літературознавця, який вивчає популярну культуру, літературу жахів і романтизм. Дискусія дасть можливість розглядіти емоції, які викликає кримінальна література, психологію страху і чому захоплення темними історіями настільки розповсюджена. А в 18-й годині почнеться зустріча з Славком Гордихом, одним із ведучих авторів сучасної кримінальної літератури і створальник бестселерів, діяння яких відбувається у таємничих і легендарних карканошах. Зустріча стане можливістю обміркувати феномен кримінальної літератури, побудову саспенсу, реальне і видумане злочинство, так само те, що примушає читачів так імкнутися вертатися до темних історій. У центры имя Людвига Заменхофа у Белостоку можем отведать выставу «Не цацки» Петра Рогальского, якая працует по 29 листопада. Еще по 29 вересня у центры культуры у Сямятачах можем отведать выставу «Бышки, козы и павуки» або «Народная культура праз объектыл» Марты Анкерштейн. Музей «Ясеродок белорусской культуры» у Гайнауце запрашает отведать выставу картина у Антона Радзівонава «На хвалях життя». На выставе представлены картины алеем с самых апошніх, найважнейших творчих циклов мастака, якія демонструюць паслядоўнае развіццё яго живописной мовы и темы. Выстава з'яўляецца часткай проекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Можам яе адведаць па 10 кастрычніка.
0: Афіша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляж.

Редакційна бюро новини на нашій хвилі. Обов'язково на початку наступної години там подробізності на такі ось теми. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що розлічує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом уже у вересні. А так само питання цю влади можуть легалізуватися союз поляку у Білорусі. Гриденьша тема на нашій хвилі. Не в забаві.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін на Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Улады Беларусі могуць легалізаваць саюз палякаў. Зеленскі плануе сустрэцца з Трампам. Латвія можа спыніць рэгулярныя аўтобусныя рэйсы ў Расію і Беларусь.
2: У студы на Віножалі Калярковская.
3: Президент України Владимир Зеленський заявив, що розлічувається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом уже у вересні. Поводле Зеленського, на зустрічі він планує обміркувати потреби України у супроцьповітряній обороні, у тим ліку поставки американських ракет для оборони від російських балістичних ударів. Так само, поводле його, рихтується трьохбокова зустріча України, Росія і США. Зеленський сподівається провести її уже восінню, пожадано у вересні. Серед можливих місць зустрічі його назвав Турцію, Арабські Емірати і Швейцарію. На перемовах можуть обмірковувати питання збожжевих поставок, енергетики і гуманітарної сфери. Зеленський так само повідомив, що представники Трампа Стівен Уіткоф і Джаред Кушнір під час недавнього візиту у Київ отримали інформацію про потреби України. Зареєстрований у жнівні Верховної Ради України законопроект, який предугледжує значне спрощення легалізації білорусів, буде на користь як власне їм, так і українській державі. У гэтым упевнены ініціатор і розпрацовщик документа депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. У приватності за того, що білоруси і українці історично, мовно і культурно з'являються найближчими націями один до одного.
4: Я вважаю, що це дуже правильне рішення, в першу чергу для України, бо я представляю Україну і в першу чергу мене цікавить інтерес України. Ну і, звичайно, і для білорусів, які розглядають Україну як місце проживання, можливе, принаймні, на період, поки Білорусі фактично окупованою Російською Федерацією.
3: Зареєстровано у Верховної Ради України законопроект вилучає білорусів у особливу групу. Наприклад, білорус, який навіть не маючи дійсного пашпорту, може тримати відповідне посвідчення, а про 3 роки легального проживання претендувати на українське громадянство.
4: Да, я вважаю, що треба дати такі привілейовані можливості для білорусів, але повторюсь, вважаю, що це вигідно і для України. Нам потрібно долучати людей. Білоруси – люди розумні, багато людей освічених. І чим більше таких людей буде в Україні, чим більше вони будуть працювати, приймати участь в нашому житті, тим буде сильнішою Україна як держава, що в інтересах, безумовно, кожного українця.
3: Поводле Олексія Гончаренки, ніяких критичних зауваг відносно зареєстрованого законопроекту не було. Білоруські влади нібито пропонували легалізувати діяльність Союзу поляків в Білорусі. Однак для цього теперішню організацію, можливо, доведеться розпустити і створити нову, у тим ліку, під іншою назвою. Про це повідомляє Центр Європи та ОФП зі посилкою на інформовану криницю. Пропонову Мінську обмірковували нібито 5 вересня на посіджені Головної Ради Союзу поляків у Білостоку. Його скликали після того, як білоруські влади не дозволили провести з'їзд організації у Гародні. Поводле криниці ТФП, одною з умов легалізації може стати відмова від теперішньої структури і реєстрація нової. При цьому активісти покуль не впевнені, що після розпуску влади справді дозволять створити легальну організацію. Старшиня Союзу поляків Анжеліка Борис отримала повноцтво вести перемови з білоруськими владами. І вона підтвердила, що має сигнали про можливість легальної діяльності організації, але чекає офіційних підтвердження від білоруського боку про польські влади. Поводле криниці ТФП, Мінськ може спробувати зв'язати легалізацію Союзу поляків з послабленням санкцій і іншими питаннями у відносинах з Варшавою. З 1 студеня наступного года улади Латвії хочуть заборонити регулярні пасажирські автобусні перевозки у Росії і Білорусь, у тим ліку транзитні рейси про територію України. Про це повідомляє німецька хваля з посилкою на латвійське агентство Delphi. Тепер поміж Латвією і Росією дійнічає тільки один регулярний автобусний маршрут. Рейси виконує компанія, яка працює під брендом Ecolines. Дозволені перевозки дійнічає до 9 студеня наступного года і протягуватися не буде. При цьому цілком спинити поїздки в Росію і Білорусь заборонені. Дозволить. Пасажири по-ранішому зможуть їхати през Литву і Естонію з пересадками, а так само користатися мікроавтобусами. Нерегулярні автобусні перевозки у Росію і Білорусь Латвія заборонила ще у листопаді 2025 року.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Канада увела отказные пошлины на американские товары. Анджей Падшобут застанется в Беларуси прикладно на тыдень. Миколай Статкевич узгадал присягу белорусских войскоўцаў у 1992 годе. Про гэты и іншыя навіны праз 5 хвілін расскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разом.

0: уведенная ранее у межгандлевого конфликту помеж двумя краинами. Тем часом президент США Дональд Трамп запотребовал от канадского авиабудовничего концерна перенести вытворчасть самолета у США. И он заявил, что доступ до американского рынка повинен залежать от вытворчасти на территории краины. Гандлевые перемовы помеж Вашингтоном и Оттавой обвострились у жнивни после того, как баки не смогли домовиться об новых умовах гандлю. Журналист газеты «Выборча» сябр Анджи Пачобыта Барташ Вялинский поведомил, что Пачобыт планує провести в Білорусі каля тидня. Поводле його, поїздка має приватний, а не політичний характер. Пачобыт хоче навідати батьків, знайомі місцини і колегу Союзу поляку Білорусі. Після гэтага у його заплановані візити у США і Канаду. Тому, поводле Вялінського, журналіст має американську візу. Вялінський відзначив, що Пачобыт мав остероги перед поїздкою, але йому пообіцяли, що він зможе вернутися у Білорусь. Сам журналіст покуль свою поїздку не коментує. Нагадаем, Пачобыт приехал у Беларусь с Польши раницей 8 вересня. 8 вересня в Белостоку на территории Маршалковской управы Подляжского воеводства прошли комплексные учения служб под криптонимом «Шкляная пастка». Головной метой симуляции была проверка деяния процедур, организация эвакуации, а так само отпрацовка координации помежу разными ведомствами у выпадку кризисной ситуации и атаки с поветра, каже маршалок Подляжского воеводства Лукаш Прокорым.
1: Есть учение, в котором берет участие правее 200 особ, 12 поездов. Ćwiczymy процедуры, такие как хотяжбы триаж, czyli группование особ poszkodowane, grup ranny. Ćwiczymy dobre praktyki. Jest to świetna okazja, by przygotować się na sytuacje kryzysowe, które mamy nadzieję, że nigdy nie nastąpią, ale trzeba być do nich przygotowanych.
0: Намесник директора воеводской станции худкой медицинской допомоги, доктор медицинских наук Мирослав Рыбалтовский, отзначил поспеховость проверенных деяний и готовность ратовальников.
2: Wszyscy przykładamy до того, żeby jak najwięcej informacji udzielić, prawda? I strona rządowa, i tutaj strona ta taka, jak my, z większą ilością akcji wychodzimy do tutaj mieszkańców. Oczywiście jesteśmy stymulowani przez Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, aczkolwiek też mamy takie poczucie, że my też jako od siebie, jako ratownictwo medyczne powinniśmy coś tym ludziom dać. Mam nadzieję, że tego nie wykorzystamy, ale na pewno trzeba się szykować na wszelkie ewentualności.
0: Масштабные тренировки в Белостоку отбылись у межах программы оховы населения и громадянской обороны. Все службы отпрацавали оперативно. У идеальных умовах спотребилось усяго 16 хвилин, каб цалком узять ситуацию под контроль и ликвидовать наступство сценария атаки дрона на будинок. Политик и экс-политвязень Микола Статкевич у своем телеграм-канале расповел про подеи 8 вересня 1992 года, коли у Менску на площади Незалежности отбылась символичная присяга на верность Беларуси. По водле Статкевича инициатором акции выступила белорусское сгуртование войскоўцаў, якую ён тады узначальвал. У ёй удзельнічалі кадровые офицеры и тысячи войскоўцаў запасу. Текст присяги зачитывали двойчы. Другі раз гэта зрабіў полковник Владимир Бородач. Статкевич подкрэслівае, что акция не мела юридичной силы, але атрымала широкий розглас. Праз некалькі месяцев улады провели официальную присягу на верность Беларуси для офицеров белорусской армии. Политик так само нагадал про битву под Воршей 8 вересня 1514 года и закликал лічыць гэтую дату днем белорусской войсковой славы и днем присяги для будущих белорусских офицеров. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Наступный информационный выпуск праз годину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается 14 до 16 градусов тепла, чекается в облачное надворье, без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе 26 до 28 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановні. Сьогодні 8 вересня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падаравала выключна прыемныя эмоцыі. Пакуль што восеньскае надвор'е вельмі і вельмі гэтаму спрыяе. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі. В студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Особое приветствие всем, кто зараз за стерном знаходится. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя. Будьте, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Тягом ближайшей годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки, как завжды на вольных хвалях, а так само цікавой корыстной информации не будет нам браковать. У ряды кулисах нас чакають АХА, АКУТА.

0: нація білоруская, ти, як бабулянька непотребная, коли унуков погадавала, добрынь твоя перестала давать корысть, за доброй ты была, занадто спагадной и податливой у новый час, у які шануюсь того только, кого бояться. Божа мати народов ты, Беларусь, без права набыт реальный, а всего на легенду поклонную. Икона не дає хлеба, тому не все до ее моляться. Успоминать тебе будут теплым словом, як кожного, кому лёс выпал скупы, не заиздоросны. Кривда, однак, не миная таких аж до конца, спосылаючи забытё сусветное. Коли напевно, что постоянное и векопомное, дык гэта зло.
1: На самом початку, где-то там, часы лицея, это было так, что праз некий час збиралось вельми шмат думак, якихось пытанняў, и тогда уже ведал, что подыходит такой момент, что мушу с кимсь про то и поговорить. Не завше было так, что можно было чи с Лоником поговорить, и то тогда ехал до Сократа и подсовывал книжки. И он имел какую-то такую логичный подход до молодых людей, что вычувал на який момент, что молодый человек потребует. И то было вельми приемное, что он был настолько эластичны, что потрафил со своим узровнем зайти на узровень такой партнерский.
2: Можно агульно уже сказать, что дякуючи особе Сократа есть неякая махчимость заниматься белорусской справой в Украинках. Коли б его не было тут, то мне бы сказали, напевно, а вы то с космоса тут появились, а про якую Беларусь тут вы хочете, что такое? Что вы тут робите на засаде? А так, слава Богу, можно спасаться на пана Сократа, як на белоруса скрынок.
3: И он имел великие амбиции, трохи подшивы для нас. Думаю, что далее будет складано зробить так, как и он мари, бо он хотел бы, как тут был некий центр, ну, ведомо, найважніше, то есть белорусская культура, але не только. Сака завжди був вельми открытий, і він повторяв завжди, що, слухайте, ми хочемо чи не хочемо, ми так живемо у двох культурах, і ми про це багаті, і своє життя треба так збудувати, каб знайшти в собі у гэтым місце, каб можна було сказати, що це життя не прожили ми даремно.
4: Спадар Левон, не здарма попросила вас у гэты Вергіні зайсти. Які ідеї, яких належить того, що ось гэты, скажімо, плантація цілая Вергіні з'явиться, належить вам? Бо ад некаторого часу якраз ось гэты дом Сократа Яновича почав асоціюватися якраз з гэтими Вергінями.
5: У певний момент, я не знаю, скільки років тому назад, почала мені голова відвертатися на Вергіні. Ну і теж такий протест перед гетими, знаєш, огородами, які з травою, з стуями. І не хотілося просто мені навіть на це глядати. І почав я їх просто годувати спочатку у валилах. Потім тут була така ситуація, що був город. Таня з Сократом при цьому городі працювали. І я так з кожним годом этим гарвини додавав больше, каб не було менше місця, каб зробити городу, каб вони просто не мучилися. На сьогодні маємо тут 380 крачов, але ж я маю тут такий намір, каб був проєкт кольорової кринки і супольно з амбасадою голландерською зробити програму, де люди могли би гадавати у кринках Гергіні, і кожен, хто буде гадавати Гергіні, буде мати за це гроші.
2: На жаль, здається мені, що тут у кринках він пакол, і все показує на те, що він буде гетим пам'ятником, тому що справа володання мовою вельми кепська тут. Ні у школі, ні у сім'ях уже ніхто гетим не користається. Так тоді хто буде читати цю літературу і хто буде його відати? То, що важне і для Сократа завжди було мова, национальность.
6: На первый погляд, Сократ безнадежный пессимист. Ці датычыць гэта лёсу беларусаў падляшча, ці беларусаў і Беларусі на агул, але па праўдзе, чым цямнейшае тло, тым святлейшы аказваецца той імпульс надзеі, які ён дае ў тым ліку ў сваіх творах. Сократ дражніў, ён дражніць нас А ну, покажите, что вы, так не вы, мы, что мы, как белорусы, еще можем. И, по-моему, у этом была и есть у тем лику ягоная абсолютно светлая, правильная и креативная миссия.
7: У крынках сябры и близкие проводят в опошний шлях великого мастака, литератора, громадского дзеяча Сократа Яновича.
8: Больше из тех, кто пришел развитаться с майстром, не одной, чи были у этом доме по улице Сокольской. До Сократа Яновича ехали за парадой або просто погутарыць і паразважаць. На агароджы дома дзве таблічкі па-беларуску і па-польску, якія нясуць сумную вестку, што майстра не стала. Труна з целам Сократа Яновіча пакрытая вялікім бел-чырвона-белым палотнішчам. Падчас шэсця ад дома Яновіча...
9: Я вот зараз сходзіў на крынку, ну, на рэчку, на якую мы з ім хадзілі якраз 14 гадоў таму і пілі ваду. І тады там і беражок быў, і... Рэчка была рэчкай. Ну, не Віслай і не Дунаем, але вадой з берагамі, а зараз яна без берагоў, але не таму без берагоў, што такая шырокая трава так зраслася зверху, што ўжо вады не відаць. Тое самае адбываецца з маёй рэчкай Крыўлянкай у краі. Зусім такая самая стала за гэтыя гады. Але як бы і што б не зарастала травой, калі ёсць чалавечая памяць, то трава і пясок і ветры бяссільныя справіцца з жыццём нават такім недоўгім, як жыццё чалавечае. Цёплы верасень, ціхія крынкі. Я прыехаў сюды на памінкі. Жартаўліва Сакратава хата называецца вілай Сакрата. Ён жыў на зямлі жартаўліва, а па праўдзе памёр. І праўдзіва над Сакратом стояли и плакали белорусы, что стали поляками. Скажу, это не верша, идея верша, але по отшуванию миновито тое. Мы тогда старались размовлять про вечное, про... А для его вечная была литература. Нездарма у конца его романа «Стена» главный герой Степан Сумленчик, отсидевши полторы годы в вензенне, купляя себе на ускрайку Белостоку хатку с хлебчиком маленьким. И единое, что робить в этой хатце, это полису для книг на всю стену. Вось называется роман «Стена», и скончается, и он, так сказать, перформансом, так? И у выгляде книжной полиции на всю стену. И он оказал, ну, просто, что мое житё — это есть литература. И вот мы глядели два документальных фильма про его. Та же самая думка. Спочатку думка про то, что я и не мыслил, не думал стать литератором, бо навод не уявлял, что вот некие простые люди, белорусы, могут заниматься литературой. А после, коли Бог менавіта гэты лёс послал, и он зразумел, что это есть на земле ягонае предвозначение. А тады уже я не по своей воле, але опынуўся в палітыцы. И он мне стал казать: слухай, Володя, забудься на все. Только не вздумай там крудовать, змагаться політично с Лукашенком. Ты просто стратишь годы, стратишь час. Займися вот тут. Он хотел, чтобы я остался в Польше, пропоновал мне, дарэч, жить у его украинках. Разом, мовляв, будем выдавать книжки, часописи. Но я, по правде сказать, тогда не уявлял, ну, что я зробил такой крок и приеду в вёску, в Польшу, и сяду в вёсце, и буду на городе сидеть и... Ну, думать, что я тут некую невероятную великую справу роблю. Теперь я разумею, что он не в увазе, и я не скажу, что целком на его боку была рация, правота, але сегодня я сгодился. Сегодня я сгодился на это.
10: Молимся о покоении души усопшего раба Божия, новопредставленного Сократа.
11: Яго эпоха продолжается, потому что ж ён покинул такую великую спадчину и в своей творчасці, у интеллектуальности, а перед усім память про себе, как выдатный человек, великий авторитет, великий белорус. И я думаю, что эта эпоха, дякуючи ему, этому крыху продолжается.
12: Уже мы разговаривали с Юрком Хмелевским, с профессором Тарасевичем, как эту память заставить в Крынках. Разговаривали о названии улицы, плацу, postawienia papiersia lub pamiętnika w centrum Krynek, kap życzyli i mieszkańcy pomnieli o Sakracie i turysty i goście, którzy przyjeżdżają już tak samo, kap znali. Jednoznacznie wiedzieli, że tu urodził się, żył i pamiór wielki человек, великий литерат, великий философ Сократ Янович.
13: Каждый, кто заинтересуется правами меньшинств белорусских в Польше и белорусской культуры, не может не знать литературы пана Сократа. Książki Sokrata Janowicza są w mojej opinii tym, co pokazywało Polakom głównie, czym jest kultura białoruska, czym jest życie białoruskie. No tutaj to były takie książki, które stanowiły takie okno na kulturę białoruską. Dlatego każdy chyba, kto tymi sprawami zajmuje się, musiał znać tą literaturę i ją podziwiać.
4: Na kolkie krynki wiedeli Sokrata Janowicza?
14: Myślę, że wszyscy znali, prawda?
15: Wszyscy znali, tak. Wszyscy na pewno. Dlatego, że był pisarzem białoruskim, to wszyscy znali go.
4: A osobiste dawno byli znajomy?
15: Tak za bardzo to nie, bo tylko czytaliśmy te książki, widzieliśmy w telewizji kilka razy, jak w Cyklopiczach występował, tak widzieliśmy go.
14: Najważniejsze, że sąsiad nasz, prawda?
16: Jego dusza zabrała w tę błogosławioną drogę. No ta droga, ona czeka każdego człowieka, jaki narodził się na ziemi. I kiedy my сегодня окружаем гроб новопредставленного, невольно усведомляем себе, что что-то кончится. Кончается для того, как могло зачаться что-то другое. Другий свет. Свет, у котором нема понятия часу.
0: Я Сократа видел 31 годов. И так мы посебровали супольные думки и идеи. Ja wtedy byłem szefem Białoruskiego Wydania Studentów. Supolne plany, jakie u pełnej stopieni i zjeścili się. Ale w każdym wypadku to dla mnie nie było tak samo, jak i już się mówić. Moje siebry, młodsze, starsze, opoka. To opora była białoruskości. To on nas nakruczał, on nas inspirował. On nam da pomagał. I to nie zmieniło się tak wielmi przez te już gady.
17: Moja pierwsza sustrycza z Sokratem Janowiczem to u białoruskim licei u Bielsku i już wtedy u pierwszy dniu, jakby moja sustrycza z nim nie stawiła mnie nie abyjakowym, jakby da, jakby z punktu gledzenia, to prosto był taki niejaki zwarot, na jaki trzeba było nieśta odkazać, jakby to było takie, nie wszyscy to dobra ponieli. Sokrat Janowicz, jakby jako my wiedziałem, to człowiek, jaki prowokował do dumania.
18: Sokrat Janowicz bronił nas, Białorusów, swoim słowem, swoimi wiedami. I on jak rycar, można skazać, miał jak Jaryłowski szczyt, to była jego szczytom rodna mowa, a mieczem było woś rodna je słowa. Za to dziękuję. I on uczył nas, młodziejszych, pokazywał nam tuju prawdę, że istnieje biały czerwona biały ściach, istnieje herb pogonia. Dziękuję za ty, że nas edukował. Bez tej edukacji nie byłoby i naszej buduczyni. Żywie Białoruś!

Не просим ласки, ани злитования. Сами мы возьмем лёс нам належный. Будем народом, бо айчину маем, навек белорусским, свету незалежным. На память продков усе даем присягу, не гнуть коленев у часы тревоги. Доля нам не пани, за нашу зневагу ганьба и пагарда хай ратуюсь боги. Крыўдзе не дамося, преч адгонім ліха, пойдзем мы шляхами да жыцця і славы. Разам і наперад, хто сядзіць там ціха, наш штандар высока і трубяць фанфары. Не просім ласкі, а не злітавання, самі мы возьмем лёс нам належным.

0: на державному узровні. Лавіну Кабардино-Балкарії накрила група альпіністів, які проходили вчебні збори по горній підрихтовці. Поводле телеграм-каналу «Досьє шпіона», серед удільників були військовці Центру спеціального призначення «Вітязь Розгвардії». Канал стверджає, що загинули 13 чоловік. Ще один знаходиться у комі. Офіційне російське міністерство підтвердило гибель 12 чоловік. 10 альпіністів спустилися самостійно, 6 шпіталізовані, а лос ще 5 застається невідомим. Лавіна сійшла 6 вересня зі схилу гори Міжиргі. У районі протягуються пошуково-врятувальні праці. Лауреат Нобелевской премии миру, былый политвязень Олесь Беляцкий, прокомментовал вертанию Беларусь журналиста Анджея Пачобута, який недавно вышел на волю. Беляцкий назвал Пачобута смелым человеком, готовым рызыкаваць дзеля своих мэтаў. Однако, на его думку, вертанне Пачобута не сведчыць про политичную адлігу в Беларуси. У своем дописе Беляцкий прыгадаў гісторыю 30-х годов, калі советские улады возили пісьменнікаў, у тым ліку беларускіх, на будовлю Беламур-канала, каб показать им, як паводле тагачаснай пропаганды праца перавыховывае политичных зняволеных. Пазней некаторыя з гэтых людзей самі апынуліся ў лагерах. Не раю іншым палітычным уцікачам паўтараць тое, што зрабіў Анджэй, напісаў Беляцкі. Центр новых ідэй прадставіў даследаванне, прысвечанае беларускай прапагандзе. Яно ахоплівае 17 месяцаў назірання і больш за 170 тысяч публікацый. Асноўныя вынікі даследавання адзначае малодшы даследчык цэнтра Александр Стуканаў.
1: Образ врага апазіцыі практически падает до 10%, в то время как другие образы врага, например, Украина, очень сильно вырастают. Также пропаганде стало менее интересно писать про оппозицию и репрессии, и эти категории как темы практически полностью исчезают.
0: Аналітык падкрэслівае, што пры гэтым выкарыстанні вобраза Польшчы беларускай прапагандай як знешняй пагрозы носіць рэгулярны характар. Рэкордныя паказчыкі антыпольскай рыторыкі былі зафіксаваны мінулай восенню падчас вайскова-палітычнай эскалацыі.
1: Беларусь, Расія і Украіна вместе все еще занимают примерно 80% всех упоминаний стран, но из этого правила есть два интересных, можно сказать, не исключения, но кейса. Это Иран и Польша, а не страны. А Польша – это скорее такой постоянный внешний антагонист, который присутствует в нарративах пропаганды на протяжении всего периода, примерно на уровне 4-7% упоминаний.
0: Акрамя того, доследование Центра новых идей показало, что 33 вывученные правладные телеграм-каналы створают только иллюзию разностайности меркования. На самом деле, система працуе жорстко централизована. 2/3 у всех репостов у сетцы ведут до одной першесной крыницы. 2.5 месяца тому жыхары вёскі ў Гарадзенскім районе знайшлі маленькае казуляня. Яно было моцна знясіленае. Спачатку людзі чакалі вяртання маці, але гэтага не адбылося, таму жывёлу перадалі спецыялістам, а пасля ў гарадзенскі зоапарк. Ветэрынары дыягнаставалі ў казуляняці дыстрафію і моцную атрафію мышцаў ног. Акрамя таго, з яго знялі больш за 100 кляшчоў. З-за праблем з нагамі малое трымала мянушку прутік. Для казуляняці распрацавалі адмысловую праграму рэабілітацыі, правялі курс вітамінаў, амінакіслот і мінералаў. Тепер прутик прикметно подрос и набрался сил. Упевнено стоит на ногах и имеет добрый аппетит. Реабилитация протягивается. Больше новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
2: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
3: Сегодня увечеры на нашем белорусско-польском помежье пануя первоважно облачное надворье, без опадка у регионе, температура по ветра зараз от плюс 17 до плюс 19 градусов. Ветер паудневый, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи чекается от 13 до 16 градусов тепла, чекается в облачное надворье, без опадков так само. Температура по ветра завтра днем в складе от 26 до 28 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 8 вересня, аўторак. Шчыра жадаю вечару джаз падарабаў выключна прыемныя эмоцыі. В гэты позні час выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты позні час за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху зычу, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Долучайтеся до нас и, до речи, привітання всім, хто тільки що до нас приєднався. Заставайтеся з нами, будемо бавити час допомогою якісної, цікавої ідеї іншої музики на вольних хвилях. І цікавої, корисної інформації так само не буде бракувати тягом цієї години. Гурт без назви вже співає для нас, далі нас чекають воплі від аплясів.

Род Стюарт, Ешлі Сімпсон, Тонкі Хот, Мартін С. та інші виконавці. Уже літерально праз 4 хвилини послухаємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Йон уже полістав тидньовік «Адмислова для нас». Кришечку пазній, а 22.30 поводле білоруського часу, почуємо передачу Уршулі Шубзди «Уздовж подільної Білорусі». Буде цікаво.

0: Інформація, музика, культура.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 18 мая 1975 года. Авчари з ягодників. Репортаж Віктора Рудчика. Частка другая. Господар глянул на годинник и заявил: «Вибачайте, мне пора заняться своими овечками». Мы вышли на понадворах, и Рыгор на зарук накировался у клуню, отчинив ее широкие вороты, из яких хлынуло шерое стадо. «Треба нам будовать саправдую овчарню», — говорит он, достаючи воду с колодежа, «а покуль что використовую пустую клуню». Пася он напоїв ще свой овечий молодняк, і ми знов от холоду і дождю сховалися в теплую, багато обсталеваную хату. Назарук завів мене на другую половину своєго дома, де знаходяться ще два покойчики. В одним господарить його маті, а другий призначається для огляду телевізійних передач. «Хотів я вже купити собі кольоровий телевізор, каб діти мали утеху», – говорить Ригор Назарук. «Але кажуть, що він частей псується, дик побоявся, бо з ремонтом гетої техніки у нас велика волокіта. Вас тільки двоє, діти малія, маті старая. Як ви справляєтеся зі своєю немалою же господаркою?» – запитав я. «Виручають машини», – відказав господар. «На сільськогосподарчі машини в опошті 4 години віддав я докладно 228 тисяч злотих. Маю власний трактор з повним комплектом сільськогосподарчих машин і прилад. Уже четвертий год не тримаю коня. Продав його, бо він трактора боявся. Усе роблю трактором. У полі, у лесу, гора, тільки на трактори. Йон мух не боїться, не рветься, трави не скубє і кожну хвилину готовий у дорогу. Ценить держава такі господаров». Тройче вже Марію і Ригора Назаруков признавали майстрами сільськогосподарчої продукції. Показують мені дипломи і медалі на його і її імені. 9 красовіка в час пленарне посідження Повятового комітету партії в Гайновці, присвяченого ролі жанчини, Марія Назарук отримала серебряну відзнаку «Заслужений Білосточчині». «Ви, здається, приїхали Волгою?» – звернувся Назарук до редакційного шофера. «Тож у нас прийшла вже пора на покупку автомобіля. Тільки не ведаю, які купити. Жонка каже, каб Волгу, бо на гетія малія ф'яти і сирени я навіть і глядець не хочу». Більше з жихаров вьоски Слободка на Сокольщині – покупляла вже собі злодія часу. Злодій часу – це телевізор. Колісті, коли в вьосці не було електричності, у людей у зимові вечори було много занятків. Яни пляли лазові кошики, сходилися на вечоринки, читали книжки і грали в карти. Тепер люди стали менш читати, менш спять, і ввогулі час біжить, як бистрая вода. І все не хапає його. Таким чином, за електричністю прийшов у вьоску злодій часу, написала Б'яроска.
3: Сторонки тидняві Каніва гартав і читав Ян Мордень.
4: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Łukasz Prokurym.
1: Jest to ćwiczenie, w którym bierze udział prawie 200 osób, 12 pojazdów. Ćwiczymy procedury takie jak chociażby triaż, czyli grupowanie osób poszkodowanych, grupy rannych. Ćwiczymy dobre praktyki. Jest to świetna okazja, by przygotować się na sytuacje kryzysowe, które mamy nadzieję, że nigdy nie nastąpią, ale trzeba być do nich przygotowanych.
0: Намісник директора воєводської станції худкої медицинської допомоги, доктор медицинських наук Мирослав Рибалтузький, відзначив поспіховість перевірених дій і готовність рятувальників.
2: Всі прикладаємо до того, щоб якнайвіше інформації вділити, правда? І сторона рządowa, і тут і сторона та така, як ми, з більшою ілощою акцій виходимо до тутай мешканців. Очевидно, jesteśmy стимуловані через урząd Marszałkowski, урząd воєводський, aczkolwiek теж маємо таке почуття, що ми теж, як від себе, як ратовництво медичне, повинні щось тим людям дати. Mam nadzieję, że nigdy tego nie wykorzystamy, ale na pewno trzeba się szykować na wszelkie ewentualności.
0: Масштабні тренування у Білостоку відбулися у межах програми охови населення і громадянської оборони. Всі служби працювали оперативно у ідеальних умовах. Спотребилося усього 16 хвилин, щоб цілком узяти ситуацію під контроль і ліквідувати наступства сценарія атаки дрона на будинок. Політик і експолітв'язень Микола Статкевич у своєму телеграм-каналі розповів про події 8 вересня 1992 року, коли у Мінську на площі Незалежності відбулася символічна присяга на вірність Білорусі. Поводлі Статкевича ініціатором акції виступила білоруське згуртування військовців, якою він тоді означальвав. У її удільничали кадрові офіцери і тисячі військовців запасу. Текст присяги зачитували двойчі. Другий раз гэта зробив полковник Владимир Бородач. Статкевич підкреслює, що акція не мела юридичної сили, але отримала широкий розглас. Праз некілька місяців улади провели офіційну присягу на вірність Білорусі для офіцерів білоруської армії. Політик так само нагадав про битву під Воршею 8 вересня 1514 року і закликав лічити гэтую дату Днем білоруської військової слави і Днем присяги для будучих білоруських офіцерів. Більш новин на сайті, в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Наступний інформаційний випуск праз годину.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра зараз ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца 14 до 16 градусаў тепла, чакаецца воблачнае надвор'е, без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе 26 до 28 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'е, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой. І я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду 9 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 8 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Пейтсі Клайн, Еймі Ман, Пінк, а так само гурти The Association, Grateful Dead, The Cars, The Choir Boys, Dokken, The Keen. Долучайтеся. 8 вересня 1932-го народилася Пэтси Клайн, американская спявачка, одна из наивеликших вокалисток у истории музыки кантри. Клайн начала записываться у 55-м годе и на протягу первых 5 годов своей карьеры выпустила 17 синглов, але поспех яе ранних плыток был вельми незначным. Тлумачилася гэта тым, что продюсеры настоивали на тым, каб Клайн выконывала песни, написанные группой старомодных авторов. У 60-м годе Пэтси Клайн изменила лейбл и продюсера. Акурат на першай сесіі быў запісаны яе суперхіт «I Fall to Pieces», які неўзабаве ўзначаліў кантры-чарты і паслужыў узорам для так званага нэшвілскага гучання. Дарэчы, гэтую песню напісаў Харлан Ховард, які таксама нарадзіўся 8 верасня, але 27-го года.

Малюваних твоїх кораблів фарби зникнуть червоним з рабинами. А ти ведаєш, родний, напереді шлях на пошук багатий і роздуми. І що твої некранутий, покуль білий стяг буде блит

Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіація.